Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

bety at Arendaliten ble dypt uenig. Nei, la oss leve i evighet med klokkes

0: musikk hele døgnet. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Spania feiret sin VM-seier I Madrid I går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget I gatene med rundt 120.000 på Chibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes så at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga I går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det hvite hus. Tollen trer I kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat unntatt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknaden avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og varte I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Enda et lite steg inn i arbeidsuken for de oss som på jobb, og enda en dag i ferien for deg som har fellesferie. God morgen i alle fall, og god tirsdag 21. juli. Det i morgen du kommer til å høre mye om 15-årsdagen for terrorangrepene, selv om vi kommer til å høre litt i dag også. Noe har allerede dukket opp i nyhetene, som du har hørt forhåpentligvis. Jeg har tatt med meg manuset fra den nyhetssendingen inn i studio, avisene og andre ting som vi skal se på underveis. God morgen. We'll be right back.

Og det er lov å klage på musikkutvalget hvis du ikke liker det. Vi gjør vårt beste da, for å sørge for at den standarden ligger akkurat der hvor vi treffer. Enten at du elsker den, liker den eller synes den ok, og ikke det motsatte selvfølgelig. Når det gjelder overskrifter i dagens morgensending, det handler litt om den spanske VM-triumfen som ble feiret på hjemmebane. Haalands mål som kan bli kåret til VMs beste, og så er det altså denne uniformen til Breivik.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Du lytter til Radio Øst.

Det tirsdag morgen, morgensendingen I full sving. La oss se på noen av de sakene som har preget natten. Det internasjonale pengefondet IMF har nå gitt grønt lys for ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina, det opplyser fondet I en uttalelse. Når det gjelder penger, så har den kinesiske børsen gått på et lite fall I natt. Aksjeindeksen for mindre selskaper raste ned hele 6%, melder Reuters. Konflikten I Midtøsten fortsetter. Iran har gjennomført nye angrep mot Iran. Samtidig et tankskip truffet av et prosjektil I Hormuz-stredet, og Iran hevder å ha angrepet Bahrain, blant andre. Vi har fått en ny statsminister I Storbritannia. Han heter Andy Burnham. USAs president Donald Trump har ringt ham, og hevder at de har hatt en god samtale sammen. Og den tidligere forsvarsministeren har blitt finansminister I Storbritannia samtidig.

Jeg har funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Jane. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass, eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag, og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se, det blir satt kulderekord i Vostok, der vi Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader dette var i 1983. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.

samlet seg omkring 100.000 mennesker foran slottet for å feire våre VM-helter. Jeg sier omtrent, det var vel 157.000 eller noe sånt som ble det siste tallet. Og det var ikke fritt for at det var ganske mange mennesker på plass når spanjolene ønsket sitt VM-lag velkommen hjem I går. De kom jo hjem med gull, og de anslår lokale myndigheter her I Madrid at over 1 million mennesker fulgte laget I gatene med rundt 120.000 på Cibeles torget. Og bare for å sette det norske tallet I relasjon til noe annet, amerikanerne omtalte jo dette som om 6 millioner amerikanere skulle møte opp. Og jeg tror faktisk at vårt antall I forhold til folketall også høyere enn hva spanjolene klarte å spa på bena. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskriver feiringen I går som landets største øyeblikk. Vi skal straks se på avisene.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider, og det riksavisene vi skal se på. Det litt tydelig at det enten litt sånn sommerlig humor eller vikarer som sitter og bestemmer forsiden om dagen. Nasjonen skriver for eksempel «Råbra på rabarbra». Så det bildet en kar her med fersk rabarbra. Jeg går ut ifra at den rabarbraen veldig god, at han råbra, den bonden som avbildet her, tross alt. Og det en som sier, ber minister la bønder gjørtsle. Du skal til nasjonen for å lese dem. VG i dag, Putins verste mareritt, står det. Navnet hans Robert Brody. Han ukrainer og leder Ukrainas dronestyrker. Gjør det det går en kule varmt, og det ikke så lett å være russer, særlig mot Krimhalvøya akkurat nå. Erling Braut Haaland også avbildet. Nå han et globalt fenomen, står det, og apropos globale fenomener og fotballspillere, i går mistet vi dessverre Kevin Keegan. Slik minnes Keegan, står det på forsiden av VG. Dagblad i dag, også her bildet av Putin. Tre farer kan velte Putin. Også det Thor Bukkvold fra Forsvarets forskningsinstitutt som sier akkurat nå mister Russland flere soldater enn de klarer mobilisere. Også det VM da selvfølgelig. Spanjolene har kommet hjem og feiret gullet. Se bildene, står det her. Og også noen gloser om storbrannen i Krokstadelva. Katten Zelda, som 9 år, funnet. Hun svært medtatt, sier eieren. Dagens Næringsliv her til sist reagerer på advokat.

tilsyn, står det, høres helt merkelig ut. Arbeidstilsynet har hverken opptak eller referater etter de intervjuet 60 juniorer I Norges største advokatfirmaer om arbeidstider. Det får advokat og gransker Nikolai Skridsol til å støse. Du skal til butikken for å finne dem og flere aviser.

var noen navn som stod oppført I almanakken I dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag I dag. Vi griper fatt I Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud nådig. Janne en kort form, og Jane, eller Jane, også en kort form av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som står oppført her. Skal vi se... Hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født I 1899. Han døde I 1961. Og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født I 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født I 1971. Han bursdag I dag. Og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født I 1964.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Det er vanskelig å slippe sporten etter, man må jo kalle det suksess, selv om vi røk ut i kvartfinalen i VM. Og vår viktigste eksportartikkel i så forbindelse er jo frontmann Erling Braut Haaland. Han er mer populær enn noensinne. Jeg mener jeg så noen artikler her om 70 millioner følgere på Instagram. Og han er så populær at selv FIFA har valgt ham og en av hans skåringer til å kunne bli en av VMs beste måltreffinger. Det er FIFA som lar fans stemme på 12 utvalgte mål. Et av disse er Erling Braut Haalands skåring mot Brasil, og det FIFA valgte ut er skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg så konkurrerer andre storheter som Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi om samme titel. Og så får vi håpe at den går vår vei selvfølgelig. Det vil jo være en sånn, om ikke plaster på såret, så enda en ting å feire.

Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, altså dårlig kvalitet, og det ser ut som det en gris som flyr, og under seg holder en sjøstjerne. Men det ikke det. Det 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tøffing. Paulus tøff. Uvøren. Direkte. Den sprenglærde jøden som ble kristen i skrift og tale en provoserende aktør. Dette sier han om datidens intellektuelle elite. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de kloke, men de forstår ingenting. Slik skriver Paulus i Romerbrevet, i det første kapittel, vers 21 og 22. Herlig, det en lekker måte å få samtalen i høygir på. Noen forskere og vitenskapsfolk blir nok sinte og hissige, og skal ha seg frabedt slike tåpelige påstander. Men noen tar det til seg. Vi kristne ikke motstandere av forskning, vitenskap og studier. Tvert imot, jo mer vi vet, jo bedre det. Men vi bruker ikke kunnskapen som alternative forklaringsmodeller, så Gud blir overflødig, utdatert, mytisk, legendarisk. I livets, lysets og universets Gud kristnes tankene så de ikke fjerner oss, men tvert imot stadig nærmer oss mysteriet, nåden og kjærligheten. Det ubeskrivelige under at noe til, i tid og rom. Jeg ikke kristen fordi jeg dum, selv om nok enkelte lesere og lyttere kanskje synes det. Jeg kristen fordi jeg vet at den dypeste visdom skjult i barnets undring og hengivenhet, og i Marias sønns ufattelige og uutgrunnelige perspektiver. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og vart I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Vi i gang med time nummer to av denne morgensendingen tirsdag 21. juli. Og det skjer både det ene og det andre i nyhetsbildet. Nå skal vi gjøre vårt aller beste med å plukke ut de viktigste tingene for deg. Og så kan du sikkert berettiget komme med en klage om at nå det greit mye sport. Ja, men så går det jo greit da, for Norge. Det litt derfor vi gjør det. Det andre ting som kommer også, blant annet en titt på avisen og noen gratulasjoner både i øst og i vest.

Vi skal til utlandet, og vi starter I Storbritannia. Det Sky News, som dekker deres nye statsminister Andy Burnham, som I dag skal holde sine aller første kabinettmøter som statsminister. Dansk TV 2 forteller at også danskene sliter med togforbindelsen, togkaos på Fyn, og flere måtte spleise på taxi. Og svensk TV 4 om Ukraina, hvor det stilt et ultimatum til Zelensky. Han har til fredag med å hente tilbake forsvarsministeren.

Det en dypt tragisk nyhetssak som har fylt mye spalteplass I de trykte aviser, tid, både her I radio og på TV, for ikke å snakke om mange oppslag og videoer I nettmedier. Og det altså denne brannen, storbrannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger som gikk tapt, hundrevis hjemløse, og I dag så statsministeren også på vei til Drammen. Tidligere så har jo kronprinsen blant annet vært her for å gi sin medfølelse til dem som har rammet, og også et klapp på ryggen til dem som har stått på og arbeidet for å slukke denne brannen. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte, før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Og så står det da fra statsministerens kontor, besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre

Det morgensendingen du hører på. God morgen formodentlig. God tirsdag I alle fall. Uansett hvordan den har måttet finne på å ankomme. Vi skal snakke om utdanning. Nå var det jo først frist, og så kom alle svarene fra samordnet opptak om hvordan dette gikk for dem som hadde søkt. Så jeg går ut fra at det både har bidratt til glede og kanskje litt frustrasjon hos enkelte. Men det altså muligheter stadig vekk. Det ledige studieplasser ved totalt 550 programmer. Nå dette lagt ut I søkeportalen, det skriver Krono. Og hva det som ledig? Interessant nok, og spesielt nok, det lærerutdanningene som har mange ledige plasser. Og det får flere innen utdanningssektoren naturligvis til å heve på både ett og to øyebryn. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningen, og at hun håper den trenden snur. Og siden det 22. juli I morgen, og vi skal markere 15 år etter terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya, så skjer det også ting med utstillingen på 22. juli-senteret. Og for første gang så blir denne politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg utstilt. Det pårørende etterlatte som får se den først, men det reageres. En av de etterlatte sier at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå.

Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av, og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012, og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også. Videre ut om dette, og forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway selv.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider, og det ikke avisene vi skal se på. Det litt tydelig at det enten litt sånn sommerlig humor eller vikarer som sitter og bestemmer forsiden om dagen. Nasjonen skriver for eksempel «Råbra på rabarbra». Så det bildet en kar med fersk rabarbra. Jeg går ut ifra at den rabarbraen veldig god, at han råbra, den bonden som avbildet her, tross alt. Og det en som sier, ber minister la bønder gjørtsle. Du skal til nasjonen for å lese dem. VG i dag, Putins verste mareritt, står det. Navnet hans Robert Brody. Han ukrainer og leder Ukrainas dronestyrker. Gjør det en... Altså det går en kule varmt, og det ikke så lett å være russer, særlig mot Krimhalløy akkurat nå. Erling Braut Haaland også avbildet. Nå han et globalt fenomen, står det. Og apropos globale fenomener og fotballspillere, i går mistet vi dessverre Kevin Keegan. Slik minnes Keegan, står det på forsiden av VG. Dagbladet i dag, også her bildet av Putin. Tre farer kan velte Putin. Også det Thor Bukkvold fra Forsvarets forskningsinstitutt som sier akkurat nå mister Russland flere soldater enn de klarer mobilisere. Også det VM da selvfølgelig. Spanjolene har kommet hjem og feiret gullet. Se bildene, står det her. Og også noen gloser om storbrannen i Krokstadelva. Katten Zelda, som 9 år, funnet. Hun svært medtatt, sier eieren. Dagens Næringsliv til sist reagerer på advokattilsyn, står det. Høres helt merkelig ut. Arbeidstilsynet har hverken opptak eller referater etter de intervjuet 60 juniorer i Norges største advokatfirmaer om arbeidstider. Det får advokat og gransker Nikolai Skridsol til å støse. Du skal til butikken for å finne dem og flere aviser.

Det er en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det er noen merkedager i dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen dagen er i dag. Det også dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det et kompliment hvis du sier at du, det ta med en apekatt ut og spise dagen i dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det i hvert fall. Det dessuten den store globale klem dine barn-dagen i dag, og det å gi sitt barn en klem, det da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

0: Det er en ting jeg forbinder med kirken over nesten noe annet, og det er salmer. Når man I en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom I mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato I 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet I grunnloven. Jødeparagrafen en del av paragraf 2 I grunnloven, var der fra 1814 til 1851, og den siste setning der så står det «Jøder fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må tåles. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Jeg er kommet til veiens ende i dagens morgensending, av naturlige årsaker. Vi skal straks svinge inn I formiddagen her, og det nye krefter som overtar I studio. Jeg skal ut I redaksjonen, og så skal jeg sitte og snekre litt og spikke litt på det vi skal gjøre I morgen. Ellers så blir det oversikt over alt som foregår I nyhetene hver hele time, som seg hør og bør også gjennom dagen I dag. Ha en fortreffelig tirsdag, nyt dagen om du kan, og du får litt musikk nå på vei mot nyhetene.

0: Du lytter til radioen, klokka 9, vi får nyheter.
1: Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Åh, det ikke så verst altså. Det ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med velger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme I brystkassen her I hvert fall. Vi har åpne kanaler inn. Du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp I hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Jeg tror jeg fikk svart på de fleste I går. Og om jeg ikke har gjort fyrst på lanken, klaps I fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så det quizzen da, hva skal vi finne på I dag? Og I dag så, denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg I mørket, vi får se. Det en utfordring til deg I hvert fall, her litt musikk på veien.

Og da vi gang med quiz, og dette betyr ledetråder, tre slaget, tre omganger til veien mot, mot svaret. Målet I dag å finne en kjent person, nå levende eller død, norsk eller utenlandsk, mann eller kvinne. Det litt det vi skal klare å nøste opp I gjennom disse ledetrådene som kommer. Bare så du har sagt med det samme, du dommeren. Du den som bestemmer hva du skal ha I premie, så fasiten den kommer til slutt, og det betyr at det ikke noe sånn res her. Ta den tiden du trenger. Tenk litt på de ledetrådene jeg har å komme med, og jeg lover deg, når jeg kommer som sagt til ledetråd nummer tre her, så kan det være at du sparker deg selv bak og tenker, ei, dette burde jeg da klart før. Nummer en. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat og journalist, utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen. Det imidlertid ikke dette han kjent for.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jeg har funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Jane. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass, eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag, og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se, det ble satt kulderekord i Vostok, der vi Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader, dette var i 1983. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.

Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn, og før navnet han bruker

da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

Det var noen navn som sto oppført i almanakken i dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud nådig. Janne en kort form, og Jane, eller Jane, også en kort form av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som står oppført her. Skal vi se... Hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961. Og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født i 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han bursdag i dag. Og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

Ja, det helt klart sånn at ledetråd nummer tre I dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer en. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar J.D. Vance, som først het Bowman, det navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget I 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være I. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vi er kommet til veis ende i dagens kaffepause, denne tirsdagen. Og tirsdager, de kan jo være så mangt. Jeg har hørt fra noen kolleger her at de har stålsatt seg litt foran morgendagen. For 22. juli og 15-årsjubileum, eller markering av terrorangrepene i regjeringskvartalet Utøya, det kan vekke følelse for noen og enhver av oss. Og selv kongen var jo på gråten når han snakket til folket fra Rådhusplassen den gang. Nå er vi kommet såpass langt at vi begynner å få litt avstand til det, selv om den verker litt fortsatt. Og jeg må advare om at det kommer til å dukke opp en hel del i nyheten i dag om akkurat dette, så vær forberedt. Men morgendagen, den tar vi i morgen. Nå er det tirsdagen som gjelder, nyten. Og som vi har fått meldinger om isspising, og det synes jeg vel egentlig høres ut som en perfekt ting å gjøre den 21. juli, så gjør gjerne det, hvis du har mulighet, og ikke er allergisk eller laktoseintolerant eller noe sånt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Samordnet opptak la I går ut ledige studieplasser ved 550 programmer I søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten I Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet I Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni I år har 43 personer mistet livet I drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen I ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Drammen etter storbrannen I Krokstad-elva I helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert I tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Da er det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder er Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Inge Flåt med oss også i dag, og andakten produsert av Norea. I dagens andakt skal vi få høre om identitet eller image. Hvem jeg? Lontano skal synge for oss nå til en begynnelse. Hvem vel jeg?

For mange er døden det store tabuemnet. Døden, og spesielt ens egen død, kan mange overhovedet ikke tenke seg å snakke om. Men filmstjernen Woody Allen tør å si rett ut det som andre bare tenker. Jeg hater døden. Jeg kunne faktisk tenke meg å leve uten den for bestandig. Det er ikke det at jeg er redd for å dø. Jeg vil bare ikke være der når det skjer. Ingen religion taler så tydelig og trøstefullt om døden som kristendommen. Det er fordi Jesus Kristus står i sentrum for den kristne tro. Tror vi overhodet på øyenvitner som bevis, så er det bevist av 500 iakttagere at Jesus Kristus sto opp fra graven etter 3 dagers dødstilstand. Han lever for alltid. Han lever nå. Men ikke bare det. Han er blitt prototypen, førstemodellen for det nye livet. De som tror på han, skal en dag følge han ut av graven. Da blir det ord oppfylt som står skrevet: «Døden er oppslukt til seier», skriver apostelen Paulus. Døden er oppslukt. Det er høyst realistisk å forstå. Døden er myrdet. George S. Gale har rett når han skriver: «Historiens største drap har ikke funnet sted på Flanderns marker, ikke i Russlands sumper, ikke i Hiroshima eller i Vietnam. Der er det skjedd forferdelige drap, men ikke det største. Det største drap har Kristus utøvet. Han drepte døden.» Woody Allen, du kan få leve uten døden for bestandig. Nøkkelen er at Kristus er hos deg når du dør. Han har drept døden. Han har oppslukt den til seier.

Identitet eller image skal denne andakten handle om, og vi begynner med å lese et vers fra Forkynneren 7. Gud gjorde mennesket rakt og rett, men de prøver så mange slags påfunn. Vi mennesker, vi forsøker litt av hvert for å finne oss sjel, eller få til noe som ligner et liv. Den er urgammel, denne lengselen etter identitet. Det å kjenne seg selv og være bra nok akkurat slik. Det ble en gang fortalt om en som reiste helt til Amerika for å finne seg selv. Det er sprekt, men han fant han ikke der heller. Jeg har en følelse at vi i våre dager strever enda mer med dette enn før. Identitet er byttet ut med image. Det er bare det at image er noe helt annet enn identitet. Identitet er hvem jeg er, mens image er hva jeg vil være eller prøver å være. Linn Ullmann sa i et intervju for mange år siden at man i New York ikke er så opptatt av å være seg selv. Hun hadde jo selv bodd der. Men der var de mer opptatt av å skape seg selv. Det er ikke hva du er som betyr noe, men hva de andre tror om det, syns om det. Den samme trenden er blitt tydelig her på berget. Veldig tydelig. Og livet er jammen med blitt slitsomt å leve. Og med en telefon i hånda, med tilgang til det meste, ikke minst i mange sosiale medier, alle de tilbakemeldingene en kan få, ja, så blir det enda verre og enda mer strevsomt. Mens velmenende foreldre før i tida sa til sine barn «Ikke skap det!», så sier vår tids foreldre gjerne det helt motsatte. «Gå ut i verden og skap det! Bli til noe! Ikke la fornuften sette stopper for drømmene dine! Og skulle en ikke greie dette og bli noe, så kan det være et utslettelig bevis på en brist i dine evner til selvrealisering. Kanskje til og med en tung ekstralast i livets ryggsekk. Ja, noe av det tyngste som finnes er foreldrenes skuffelse. Jeg vet ikke om mange sjelesorgsamtaler som handler om foreldre. Dermed så blir vår søken etter identitet egentlig en prestasjon. En må bli det andre til enhver tid like. Og følge med i hva som er lurt å presentere seg som. Men dette er ikke identitet. Dette er image. Identitet handler om å være seg selv. Image handler om å ape etter andre. Det er etterligning. Å søke et image er et ønske om å ligne noe eller noen. Og det er et strev etter å få andre og seg selv til å tro på det. Dette resulterer i et hvileløst strev, i drift mellom tidens rasskiftende idoler og trender. Et slit med andre ord. Og helt fornøyde? Ja, det blir vi aldri. Hva er så et menneske? Allerede kong David stilte dette spørsmålet for nesten 3000 år siden. Og svaret hans i Salme 8, som du ikke godt kan lese for dere der du ikke sitter, det peker på forholdet til Gud, til han som skapte oss. Hva er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tar deg av det? Svaret er at Gud skapte menneskene slik de skulle være. Rakt og rett, lite ringere enn Gud, i en egen klasse. Du òg. Hemmeligheten er at du er skapt av Gud, at du i motsetning til alt annet som er skapt, til og med kan ha kontakt med han, og være hans medhjelper, hans forvalter på jord. Det er relasjonen til Gud, til oss selv, til medmennesker og til skaperverket for øvrig som gir oss identitet. Identitet er ikke noe som utvikles i ensomhet, men i fellesskap med Gud og hverandre. Forfatteren Inger Marie Fredhov, hun har sagt det sånn. Jeg tror på meg selv, fordi jeg tror på Gud. At han har skapt meg som det menneske jeg er. Jeg tror at jeg er noe, kan noe,
og betyr noe. Han som reiste til Amerika for å finne seg selv, han reiste langt. Løsningen ligger i stedet snublende nær. Den ligger i relasjonen til Gud. Han som er deg nær akkurat nå. Vi er nemlig ikke bare skapt av Gud, men også til Gud. Å leve livet på avstand fra Jesus er egentlig å fortsette letinga i Amerika, eller hvor det nå måtte være. Å komme til seg selv, eller finne seg selv, er som å finne sitt utgangspunkt og sitt opphav. Det er som å komme til far som det var for den bortkomne sønn, som vi kan lese om i Lukas 15, vers 17. Men da må man, paradoksalt nok, gi slipp på egen imagebygging og egosentrert selvrealisering. Det er nå Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Til slutt et til ord av vår Herre. Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel? Seg selv? Amen.

Vi hørte Svante Bengtsson spille en liten stund med Jesus her etter dagens andakt som var ved Inge Flott. Et viktig tema vi fikk høre om i dag. Vår identitet skal utvikles sammen med Gud. Vi skal nå til en avslutning høre Marte Ole Kristian Sameien synge «Hvem er jeg?». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil få ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen her på Radio Øst i morgen, og da er overskriften på andakten «Briller til halv pris».

I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag icke kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får en has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Josef i leirene. Aske faller som snø her, tenkte Josef. Han kikket opp på den dystre grå himmelen, på flakene som virvlet mot jorden. Aske faller som snø over hele leiren. Det hadde gått 3 måneder siden han ble arrestert. 3 måneder med slag og avhør av Gestapo i Paviak, et fengsel i Warszawa. «Gi oss navn», sa de. «Vi vil vite hvem du rapporterer til, hvem som jobber sammen med deg. Gi oss navn, og det vil gå deg vel.» Han nektet å snakke. De slo ham, sultet ham, truet ham med død, tenkte at hvis de hang over ham uten stans, ville han til slutt snakke. Det var stunder da Josef ønsket de ville slutte med dette snakk om å drepe ham, og være barmhjertig nok til å gjennomføre det. En kule, en brøkdel av et sekund, og smerten ville ta slutt. Men de var ikke barmhjertige. De slepte ham fram og tilbake mellom avhørsrommet og cellen, til alle tider på døgnet. Slag på slag på slag, til det var så mange lag med smerte at det ikke fantes noen unnsetning. Ikke engang i søvne. I den halvt bevisstløse tilstanden som han nå og da klarte å drive inn i, var smerten der for å møte ham, slik at han til og med i drømme var innhyllet til lidelse. Det eneste som lindret litt var tanken på kona og barna og de få brevene hjemmefra som nådde ham. Kort etter Josefs arrestasjon klarte Tadeusz å spore opp hvor han var gjennom kontaktene sine i motstandsbevegelsen. Familien til fanger fikk lov til å skrive og en sjelden gang sende en pakke. Brevene fra Helena og barna var en spinkel livbøye for Josef, som hindret ham i å synke så langt ned i smerten at han aldri ville klare å komme opp igjen. Med den lille styrken han kunne mønstre, skrev Josef til sin kone og ba henne om aldri å glemme den gleden de hadde hatt sammen. Om det var rent hell eller skjebnen, visste han ikke, men til sist ga Gestapo ham opp. I stedet for å bli ført bort til veggen i fengselsgården der henrettelsene fant sted, som så mange i motstandsbevegelsen før ham, ble han plassert på en ventende transport til Oswiecim sammen med en gruppe fanger. Tyskerne kalte riktignok ikke stedet Oswiecim. De hadde sitt eget navn for det. Auschwitz. Jeg er i det minste ikke i Tyskland, tenkte Josef. Jeg er i det minste fortsatt i hjemlandet mitt, Polen. Men det var en mager trøst på dette stedet som minnet så lite om Polen. Dette stedet med brakker og piggtrådsperringer, der folk ankom bare for å forsvinne. Og med sort snø som falt selv i juli. Hva var dette stedet, undret Josef, der det kom tog natt og dag som tømte ut ladningene sine med uttappet menneskelast? Hva var dette stedet der en mann med en liten håndbevegelse kunne sende 1000 mennesker til ovnene, og 9000 til en langsom død gjennom hardt arbeid og sult? I begynnelsen var de fleste fangene polske intellektuelle som Josef, men det gikk ikke lenge før dette begynte å endre seg. Snart ankom alle slags mennesker fra hele Europa. Hele familier kom fra steder som Ungarn, Belgia, Jugoslavia, Norge og Italia. Noen var ariske, som Josef. Andre, for det meste russere, var krigsfanger. Men de desidert fleste som kom til Auschwitz var jøder. Det var en massiv, ufrivillig migrasjon av europeiske jøder, og størsteparten av dem kjente ikke målet for reisen. De trodde de ble omplassert til midlertidige boligområder så lenge krigen varte. Men så snart toget stanset ved plattformen, begynte sannheten å gå opp for dem. Dørene på kuvognene ble skjøvet opp av SS-soldater utstyrt med maskingevær, og de skrek «Raus! Raus! Ut! Ut!» Jødene inne I vognene kikket ut, redde, forvirret, storøyde som jagede dyr. Svake etter mange dager uten mat, skyndte de seg ut gjennom åpningene på føtter tunge som stein og trakk med seg de syke og døende. På plattformen ble de hilst med kølleslag fra SS og hundeglam og glefsing fra leirens sjefere. Midt I denne svimlende, overveldende forvirringen ble menn stilt opp på den ene siden og kvinner på den andre. Og så begynte utvelgelsen. De gamle, de syke og mødre med små barn gikk til venstre. Disse kvittet man seg umiddelbart og behendig med. Strippet og raket for klær og hår, så vel som for sine få eiendeler, som nå tilhørte det tredje riket, ble de drevet inn I et dusjerom. Der badet de I dampen fra syklon B, og til slutt ble de tørket I de glødende ovnene I krematoriet. De unge, de friske og sterke, gikk til høyre. De ble også strippet og raket, deretter registrert og tatovert med et fangenummer. De fikk utdelt klær som hverken passet eller strakk til, ble satt I karantene og til sist satt I arbeid. Men dette var bare en utsettelse. De arbeidet seg til døde eller til de var så svake og syke at mannen med fingeren ville peke dem mot dusjene I neste utvelgelse, mot gassen og ovnene. Til sist var alle døde. Selv luften fangene pustet inn var fylt med asken fra de døde. Utvelgelser var hverdagskost. De ble holdt med jevne mellomrom. Gang på gang overlevde Josef. Han fikk tillatelse til å leve, tillatelse til å arbeide, så lenge han var til nytte for riket. I det første året ble Josef pekt ut til et arbeidslag som utførte veiarbeider og andre vedlikeholdsjobber. Da en SS-vakt oppdaget Josefs språkkunnskaper, framfor alt tysk, ble Josef beordret til leirens hovedkontor der han ble protokollfører. Leiren var et flerspråklig samfunn, og nazistene trengte hjelp til å holde orden på oppførselen til alle fangene. Så Josef byttet ut spaden med blyanten og var ikke lenger nødt til å lide seg gjennom de lange utmarsjene til arbeidsplassene utenfor leiren. Siden han arbeidet side ved side med nazistene, fikk han bedre mat og mulighet for bedre hygiene. Det var en privilegert posisjon, og Josef visste at han hadde større sjanse for å overleve enn de fleste av fangene som nå ankom Auschwitz. Fra tidlig morgen til sen kveld holdt Josef og de andre kontoristene oversikt over fangene. Pliktoppfyllende noterte de ned overføringer, sykdommer, død. Tildelte arbeidsoppgaver, forberedte det daglige oppropet, noterte det nøyaktige antall fanger I leiren. I tillegg, I all hemmelighet, benyttet de seg av stillingen sin til å hjelpe andre fanger så godt de kunne. De stokket om på arbeidsoppgaver, krysset ut enkelte navn fra overføringslistene, fikk fanger som hadde havnet I sykebrakkene sendt tilbake I arbeid I stedet for til ovnene. Og av og til, om enn svært sjelden, forkludret de den daglige opptellingen for å gjøre det mulig for en fange eller to å flykte. Slik ga de et glimt av håp til mange. Allikevel bar Josef på skyldfølelse ved vissheten om at arbeidet hans, om enn ufrivillig, tjente det tredje riket. Josef, navnenes vokter, ble hjemsøkt av navnene til de døde dag og natt. En del av arbeidsoppgavene hans var den daglige nedtegnelsen av fangene som hadde dødd. Noen av disse navnene tilhørte mennesker han kjente, mennesker han hadde møtt I leiren eller kjent I Warszawa før krigen. Det var ille nok med de lange listene med hundrevis av navn, men listene over navnløse døde var enda verre. Dette var mennesker som ikke hadde blitt registrert som fanger. Navnene deres var ikke skrevet inn I bøkene. De hadde gått direkte fra vognene til ovnene. Hvem var de? Undret Josef. Hvem var de hundretusenvis som ankom I kuvogner og kun fant veien ut I en grå røyk gjennom pipene? Hvem var alle disse menneskene som omkom dag etter dag, fra morgen til kveld? Det var umuligt for ham å vite. Men togene fortsatte å komme, uten stans. Og Josef fortsatte å notere ned navnene og arbeidsoppgavene til fangene. Han skapte et inntrykk av orden, et skinn av kontroll til dette velsmurte folkemordmaskineriet. Josef var i ferd med å fullføre en arbeidsliste da han dro kjensel på navnet til en fange som nylig hadde ankommet fra Warszawa-ghettoen. Navnet hans var Eliezer, og han var fetteren til Josefs svigerinne Rakel. Den kvelden, en sur og kald midtvintersnatt, oppsøkte Josef ham. Eli? Hvem du? Jeg Josef Karski, Rakels svoger. Brakken de møttes i lå badet i et dunkelt lys. Da mennene snakket, ble pusten deres hengende i luften og ordene innhyllet i kald tåke. Eliezer satte seg opp i køyesenga og svingte føttene ned på gulvet. Josef skvatt da han fikk øye på ansiktet til den unge mannen i det svake lyset fra den elektriske lyspæren. Han var ikke stort mer enn 20 år gammel, men så langt eldre ut. Ansiktet hans var blekt og magert, håret stenket av grått, og flere av tennene var borte, også de to fortennene. Fra slag, visste Josef. Eliezer, som var ille til mote og mistenksom, stirret så lenge på Josef at Josef begynte å lure på om han hadde forandret seg mye at den unge mannen ikke kjente ham igjen. Men til slutt forsvant spenningen fra Eliezers ansikt, og han sa, «Ja, nå husker jeg. Tadeusz er broren din.» «Ja, har du noe nytt om familien min?» Selv om noen av de ikke-jødiske fangene fikk ta imot pakker fra familien, hadde ikke Josef hørt et ord fra sin kone siden han ankom leiren. Den unge mannen nølte litt før han sa, «Det var vanskelig å få inn nyheter til ghettoen.» «Ja, men vet du noe?» presset Josef på. «Hva som helst. Du nødt til å fortelle det. Vær så snill.» Eliezer vendte blikket bort. Kjevene hans strammet seg. «Din bror død, Josef.» Josef hevet haken og senket den igjen, et lite nikk i erkjennelse. «Og de andre?» «De lever. De gjorde det i hvert fall for en måned siden.» «Alle sammen?» «Ja, Rakel og gutten, din kone og barna.» Josef sugde til seg nyhetene som luft fyller tørste lunger. «De var i live.» «Og Tadeusz?» «Han måtte vite det. Hva skjedde?» «Han og to andre ble tatt av SS da de forsøkte å blåse et tog i luften. De ble skutt på stedet.» Igjen et enkelt nikk. Tadeusz hadde dødd i kamp. Hvis døden måtte komme, var det slik han ville ha ønsket det. «Og Rakel vet om det.» «Ja, Josef, det var Stefan som brakte nyheten til oss. Han jobber for motstandsbevegelsen og smugler inn mat til jødene i ghettoen.» Josef rykket til, forskrekket ved tanken på at den unge sønnen hans var i motstandsbevegelsen. «Men han bare et barn?» «Nei, Josef», sa Eli sørgmodig. «Ikke nå lenger.» De to mennene ble tause. I et hjørne av brakken sang og ba noen kaddish, bønnen for de døde. «Han ber for de døde dag ut og dag inn», hvisket Eliezer bittert. «Jeg skulle ønske han ville stoppe, for det driver oss til vanvidd.» Josef ristet sakte på hodet og svarte, «La ham be, Eli. Om han ber dag ut og dag inn resten av livet, vil han allikevel ikke si mange nok bønner for alle dem som døde.» Eliezer løftet blikket og festet det på Josef. «Og hvor lenge varer et liv i Auschwitz, Josef?» «Hvor lenge varte et liv i Auschwitz? Hvor lenge ville Eliezer leve? Måneder? Dager? Timer?» Her i leiren beregnet man ikke lenger forventet levetid i år. Det visste Josef. Josef var navnenes vokter. «Familien din, Eli, var de på samme transport som deg?» «Selvfølgelig.» Den unge mannens stemme var underlig tonløs. «Søsteren min, Talka, ble ført til kvinnenes leir. Resten...» Hånden hans beveget seg som virvelende røyk på vei opp fra en pipe. Josef la en hånd på Eliezers skulder. «Jeg skal ta med noe mat til deg i morgen, Eli», hvisket han. «Det finnes en undergrunnsbevegelse her i leiren også. Jeg vil ta med den maten jeg kan få tak i.» «Takk, Josef.» De to mennene ga hverandre hånden. Før Josef rakk tilbake til brakken kvelden etter, var Eliezer død. Han hadde blitt slått ihjel av en kapo, en medfange, fordi han ikke kom tidsnok til kveldsoppropet. I 4 år var dette Josefs liv. Det var ren flaks, tenkte han noen ganger, at han overlevde på et sted der hundrevis av andre liv ble tilintetgjort hver eneste dag. Hvis jeg ikke hadde kunnet tysk, sa han til seg selv, ville jeg ha vært død nå. Men ikke engang en bokholder hadde noen garantier. Han kunne bli smittet av tyfus eller feber eller hvilken som helst annen av de titalls sykdommer som huserte i leiren. Han kunne komme til å irritere en SS-vakt og bli skutt på stedet. Han kunne bli slått ihjel av en kapo eller en eldste i brakken, en av de fengselslederne som elsket å utøve makt over eller gi utløp for sinnet sitt på de andre fangene. Han kunne bli fanget i et kuleregn fra en soldat i vakttårnet på vei til latrinen om morgenen. Selv de beste forholdene for en fange i en utryddelsesleir ga ingen garantier. Josef betraktet årstidene der de sneglet seg av gårde. Asken fra Auschwitz som blandet seg med sommersola, vårregnet, vintersnøen. Han gjennomlevde lidelsen og monotonien i de endeløse oppropene da de mange hundre syke, sultne, uthærte fangene strevde med å holde seg oppreist mens vaktene telte. Og telte igjen. Han led seg gjennom den gnagende sulten fra aldri å ha nok å spise. Han bar byrden av skyld for sin deltagelse i leirlivet. Dag etter dag betraktet han fangene der de marsjerte av sted til blodslit rundt leiren eller i nærliggende fabrikker, i visshet om at han selv hadde utpekt mange til oppgavene deres. Han skalv hver gang han hørte et tog fløyte. Ankomsten til nok en transport på togplattformen i Birkenau. For Josef, i likhet med alle de andre fangene, var ikke tiden delt inn i uker eller dager, eller enda til timer. Tiden var delt inn i minutter. Man kunne bare tenke innenfor de aller minste avsnitt, glemme det som hendte i går, ikke våge å tenke på i morgen, men smalne tankens øyne til kun å konsentrere seg om et uendelig nå. Fanger festet håpene sine til tanken om at de kunne overleve dette ene minuttet, bare dette ene minuttet. Hver dag fra de våknet til de falt i søvn, var en forsiktig bevegelse gjennom dette ene øyeblikket i håp om å nå det neste i livet. Josef visste at for å overleve måtte det mer til enn å holde kroppen i livet. Det var ikke uvanlig at en fange gikk fra det ene øyeblikket til det neste uten å ta med seg sjelen. Kroppen beveget seg videre, men den var hul. Det fantes ikke lenger noe bak øynene. Når fangen gikk gjennom leiren, slo de andre blikket ned for å slippe å være vitne til det. Slike mennesker hadde et navn. De ble kalt Moselmenn. De levende døde. Det var viktig, visste Josef. Å fortsette å bevege seg videre og samtidig holde seg i live. Hvert eneste minutt, hver eneste dag, hvert eneste år klynget Josef seg til minne om ektefellen Helena og barna, Zosha og Stefan. Hvor enn han var, hva enn han gjorde, mens han drakk det som gikk for å være kaffe om morgenen, sto urørlig under oppropet, noterte ned navnene og numrene på de døde og de døende, følte han nærværet deres. Hvis minnet et øyeblikk skulle begynne å falme, kalte han det raskt tilbake. Gjenopplevde dagene i Warszawa da de var sammen, da krigen var en fjern frykt, da de drømte om en framtid. Alt som var tilbake nå, var hans kjærlighet til dem, men han trodde det var tilstrekkelig til å holde ham i live til slutten av krigen, til han kunne finne tilbake til dem. Rykter om frigjøring oppsto og døde igjen. Til fangene til sist, i januar 1945, kunne høre lyden av den framrykkende sovjetiske hæren i det fjerne. Russiske soldater, ble det sagt, hadde kurs mot Krakow og Auschwitz der de rykket fram mot Berlin gjennom det tyske riket, som sakte, men sikkert gikk i oppløsning. Nazistene, som var skrekkslagne i møte med det forestående nederlaget, begynte hastig å trekke seg ut av leirene over hele Polen, men ikke uten fangene. Bare fra Auschwitz ble 58 000 menn og kvinner drevet sammen og tvunget ut på en dødsmarsj i retning av Tyskland. Bare de svært syke ble tilbake, og mange av disse ble drept før evakueringen. Noen ble spart bare fordi det ikke var tid til å drepe alle sammen. Da russerne gikk inn I Auschwitz den 27. januar, fant de rundt 8000 fanger fortsatt I live. Josef var ikke blant dem. Som en av de sterkere fangene hadde han forlatt leiren flere dager tidligere. Han var en I massen som svermet over det frosne polske landskapet, sammenkrøket for å beskytte seg mot kulden, mot snøen som falt så nådeløst, og tvang følelsesløse føtter til å fortsette. Omgitt av SS-vakter som veivet med maskingeværer, ropte, forbannet og pisket opp tempoet, tok massene seg fram gjennom iskalde dager og netter. Ingen visste hvor. Mange døde eller ble drept underveis og ble liggende igjen der de falt. Et dystert vitnesbyrd om hvordan ondskapen holdt sitt grep like til krigens siste åndedrett. Massen forgreinet seg. Folk klatret opp I kuvogner som førte dem til forskjellige leirer over hele Tyskland. Josef havnet først I en leir utenfor Stuttgart, og deretter, flere uker senere, I en annen leir som het Dachau. Da snøen begynte å smelte og vinteren ga etter for våren, var Josef vitne til det siste skiftet av årstider I en tysk konsentrasjonsleir. Ved utgangen av april ble Dachau frigjort av amerikanernes 7. armé. De amerikanske soldatene kom med mat og medisiner. Krigen var over. Nazi-Tyskland var beseiret. Josefs første tanke da han så amerikanske soldater var «Jeg I live, og jeg nesten hjemme». Sammen med noen andre fanger ble Josef overført til en leir for personer fordrevet fra sitt hjemland I utkanten av München. Han var ennå omgitt av piggtråd, men han var fri. Og til forskjell fra de fleste jødiske ofrene for nazistene, hadde han fortsatt en familie og et hjem å vende tilbake til. Så snart han var I stand til det, tok han fatt på turen tilbake til Polen, til landstedet utenfor Warszawa. Han hadde vært redd mange ganger I løpet av krigen, men hadde aldri vært oppslukt av en slik redsel som grep ham der han gikk opp veien som førte til huset. Ville de være der? Kona hans? Barna? De som han hadde overlevd for? Ville de komme ham løpende I møte? Ville de kjenne ham igjen? Gårdsplassen var overgrodd av ugress, en sammenvokst grønn klaring. Nesten hvert eneste vindu I huset var knust. Brutte biter av glass formet spisse tenner langs vinduskarmene og rundt rammene. Utgangsdøra hang åpen på hengslene. Josef kløv opp verandatrappa. Han gikk inn I entréen. Han var nær ved å rope Helenas navn, men skjønte I samme øyeblikk at ingen ville svare. De var ikke der. Han hadde funnet veien hjem, men huset var tomt.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Ann Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får en nyheter.
1: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstad-elva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstad-elva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
5: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om sesongens matvarer, og spesielt bær og antioxidanter, siden det tida for dem nå. Men først skal vi snakke om pro- og prebiotika, og hva som forskjellen mellom dem. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, iblandet litt musikk. Hva forskjellen på pro- og prebiotika, sa jeg I innledningen til programmet. Det snakkes stadig mer om at tarmen vår og hva som skjer I tarmen vår kan ha en betydning for helsa vår. Og noen mener faktisk at tarmhelsa vår har alt å si for helsa vår I resten av kroppen. Derom strides kanskje de lærde foreløpig, men en ting I hvert fall sikkert, og det at det forskes veldig mye på bakteriene I tarmen og hvilken effekt de har på helsa. Så mye forskes og skrives det om dette her tema at det for noen måneder siden kom ut en populærvitenskapelig bok som heter «Sjarmen med tarmen». Noen av oss ernæringsfysiologene lo kanskje litt av den kom og tenkte at den blir vel kanskje ingen stor slager blant folk flest. Men der tok vi feil. Nå den faktisk solgt I 70 000 eksemplarer I Norge. Visste du at vi har flere levende bakterier I tarmen enn vi har celler I resten av kroppen? Og når vi tenker på det, så det kanskje ikke så rart at man mener at tarmhelsa kan ha avgjørende betydning for hvordan resten av helsa vår Det ulike bakterier eller bakteriestammer som bor I tarmen vår. Og hvem som bor hos deg, og hvor mange det av de ulike bakteriene, det forskjellig fra meg. Og det faktisk så forskjellig fra person til person at man kan sammenligne det med en persons fingeravtrykk. Probiotika, det tilskudd av bakterier som stimulerer de gode bakteriene vi har I tarmen, med mål om å gi oss bedre helse. Og disse tilskuddene, det kan enten skje via matvarer eller I form av kosttilskudd. Og kanskje en av de vanligste matvarene som mange forbinder med probiotika, det Syna meieriprodukter, sånn som Biola eller BioQ. Og så finnes det I tillegg en rekke kosttilskudd med probiotika. Og dersom du nå sitter og tenker på at det finnes melkesyrebakterier I andre matvarer også, så har du helt rett. Vanlig yoghurt og I spekepølser og sauerkraut, den tyske varianten av surkål, det eksempler på andre matvarer som har melkesyrebakterier I seg. Men forskjellen på melkesyrebakteriene som I de matvarene og de probiotiske melkesyrebakteriene, det at probiotikan den overlever den kjempesterke mavesyra og kommer helt ned I tarmen. Og der bosetter den seg, og så overlever den et par ukers tid. Mens de vanlige melkesyrebakteriene som I vanlig yoghurt og sånn, de dør når de kommer ned I mavesekken vår når vi spiser dem. Så de overlever ikke mavesyra og kan derfor ikke fortsette å virke når de kommer ned I tarmen. Men heller ikke probiotikan klarer å overleve I tarmen vår til evig tid. Så det betyr faktisk at dersom du spiser probiotika, så klarer du å endre sammensetningen av bakteriefloraen I tarmen I en kort periode, men så vil den gå tilbake til det den var opprinnelig etter en stund. Det har vært forsket en del på noen av probiotikabakteriene. Og per I dag så det holdepunkter for å si at enkelte av disse bakteriestammene, de kan etablere en gunstig bakterieflora I tarmen vår. De kan bekjempe sykdomsfremkallende bakterier I tarmen, og de kan forkorte varigheten av diaré, samt andre såkalte lettere fordøyelsesplager. De kan også normalisere tarmfloraen etter at man har brukt antibiotika, eller at man kan redusere risikoen for å få diaré som forårsakes av antibiotika. Og de kan stimulere immunforsvaret I tarmen, og de kan for eksempel bryte ned melkesukkeret, sånn at de som har laktoseintoleranse kan tåle melkesukker litt bedre. Så dette her det forskning som tyder på, men så må jeg også legge til at EFSA, som EUs vitenskapskomitee, de har sett på all den forskningen som har blitt gjort, og de har foreløpig kommet til at det litt for lite forskning til at man kan bruke påstander rundt det her på matvarer. Så man kan per I dag ikke bruke for eksempel en påstand på en biolakartong som sier at den bra for tarmen eller bra for å styrke immunforsvaret på bakgrunn av melkesyrebakteriene.
6: Derfor så har de konkludert med at vi trenger mer forskning. Du vet, det sånn standardsvar som man pleier å si. Men det forskjell på de ulike bakteriestammene. Av og til så pleier jeg å tenke på ulike melkesyre- og probiotiske bakteriestammer som ulike hunderaser. Det kanskje det letteste bildet å ha i hodet. Og tenk dere at det veldig mange forskjellige hunder, og det mange forskjellige hunderaser, og innenfor en rase så kan det også være ulike type hunder igjen. Noen store, noen små. De har forskjellige egenskaper. Noen gode til å holde vakt, noen gode selskapshunder, noen gode til å gå på jakt med. Og sånn det også med melkesyrebakterier og med probiotiske melkesyrebakterier. Dersom man sliter med ubehag i tarmen og har lyst til å prøve et probiotikaprodukt, så kan det være lurt å prøve ulike matvarer eller ulike tilskudd dersom man føler at den første matvaren eller det første tilskuddet man prøvde ikke virka akkurat som man ønsket. Forhåpentligvis så finner man da det produktet som kurerer de plagene man har. Hvis man gjør det, så blir alt bare idyll. Og da tenkte jeg at da må vi da høre på sangen Idyll med Postgirobygget.

Det var idyll med Postgirobygget. Jeg satt her nå og kikket på den CD-en og prøvde å tenke på hvor lenge den sangen har fulgt meg. Og det tror jeg, fordi den har vært med meg så mange år I livet. Og jeg ser at det står 1996 på den CD-en, så det jammen 20 år I år det. Det en ordentlig sommersang. Før musikken så snakket vi om probiotika, og det bakterier som overlever turen ned gjennom fordøyelsessystemet og som bosetter seg I tarmen for å styrke de gode bakteriene I tarmen vår. Men så har vi et ord som ligner veldig, og det kalles prebiotika. Prebiotika, det fiber, altså ufordøyelige karbohydrater, som passerer nedover I tarmen og blir til mat for de gode bakteriene I tarmen vår. Så dermed de med på å skape bedre tarmhelse ved at de samtidig hemmer oppblomstring av de negative bakteriene I tarmen. Så prebiotika, det altså maten til de gode bakteriene I tarmen. Og prebiotikan, den har en evne til å binde vannet på tarminnholdet, som gjør at volumet på tarminnholdet øker. Og det kan øke metthetsfølelsen vår. Og I tillegg så kan det øke hastigheten på innholdet I tarmen, som også forebygger forstoppelse. Og så forskes det I tillegg på om prebiotika kan forebygge tarmkreft. Og Norge et av landene I verden som har mest tarmkreft, så det hadde vært en fin ting om vi kan redusere den forekomsten betraktelig. Når prebiotikan kommer ned I tykktarmen, så omdannes den til blant annet kortkjeda fettsyrer som smørsyre og butyrat. Og de kortkjeda fettsyrene, de gjør at det av og til kan lukte litt vondt av tarminnholdet, men samtidig så reduserer det pH-en I tarmen. Og det gjør at det blir dårligere vekstvilkår for ugunstige bakterier, og sørger for at det blir færre giftstoffer I tarminnholdet vårt, og det en mye gunstigere effekt, så får vi heller leve med det, at det av og til lukter litt vondt av det som kommer ut. Men hvor finner jeg den prebiotikan, håper jeg at du sitter og tenker nå. Og den finns I flere vanlige rotvekster, sånn som jordskokk, skorsonerot og løk, av alle typer, både gul løk og hvitløk og purre. Og så finnes den også I asparges og artisjokk og sojabønner. Og så litt forskjellige typer salater, sånn som vi kanskje ikke spiser så mye av I Norge, men både sikorisalat og endivesalat. Og så finnes det I honning og I ulike kornsorter, som fete og rug og bygg og havre. Og så kan man kjøpe prebiotika på helsekost. De har både prebiotika som kommer fra chicorysalat og en annen type som kommer fra inulin som utvunnet av endivesalat. Og så har vi en annen type prebiotika som resistent stivelse. Altså resistent betyr at ikke fordøyelsesenzymene våre klarer å bryte dem ned. Det finns I kalde kokte poteter, og I kald kokte ris, sånn som for eksempel når vi spiser sushi, og I umodne bananer. Det som så fascinerende med poteter, det jo at når potetene kokte og varme, så klarer vi å fordøye alt sammen. Men når potetene blir kalde, så går stivelsen, altså de karbohydratene som I potetene, de går tilbake til en form som ikke vi klarer å spise eller fordøye lenger. Da blir stivelsen resistent. Så da blir det da prebiotika ut av det. Morsmelk inneholder også prebiotika, og derfor så morsmelk gunstig for å beskytte spedbarn mot tarminfeksjoner. Og I morsmelk så 90% av fibrene som I morsmelka, det prebiotika, mot bare 10% I kumelk. Så dersom du får lyst til å lage en skikkelig prebiotika-matrett, så kan du for eksempel diske opp med potetsalat med purri, eller asparges med skinke surret rundt, eller bacon og hvit saus, eller sushi, eller løksuppe, eller endivesalat med mandariner I. Endivesalat egentlig en ganske bitter salat, og da vi bodde I Bryssel, så fikk vi den servert titt og ofte. Jeg tror det må være en av nasjonalmatrettene deres.
Et tips skal visst nok være å skille den I varmt vann et øyeblikk, da blir den ikke så bitter. Dersom man ønsker å øke inntaket sitt av prebiotika, så et generelt tips å bruke masse av disse salatene. Chicori og endivesalat, jordskokk, skorsonerot, asparges og artisjokk I matlagingen. Artisjokk jo en litt nøtteaktig gammel rotvekst som man brukte mye I Norge før poteta kom. Et lite tips jo å kanskje øke mengden litt gradvis, fordi at I og med at man ikke fordøyer alt av dette her, så merker man det litt på maven hvis man bråspiser mye av det. Og det har man kanskje også merket før, hvis man har spist mye løk, så kan man altså merke det litt på maven. Helt til sist, før vi hører litt mer musikk, så kommer da et siste tips. Hvis man har hatt omgangssyke eller diarré I forbindelse med antibiotika, så kan det da være litt lurt å velge produkter med fint vetemel. Dette ikke ofte du hører fra en ernæringsfysiolog, altså. Men da kan det være lurt å velge produkter med fint vetemel eller surmelk, I tillegg til bananer og poteter og ris, for det vil faktisk hjelpe til å stabilisere maven, nettopp på grunn av denne prebiotikaen. Nå tenkte jeg at jeg skulle spille en sang for dere, som jeg alltid blir I godt humør av å høre. Det også en litt sånn gammel sommersang. Det Lemon Tree av Fool's Garden.

Du hører på månedens prat om mat på Radio Øst, og dette var Lemon Tree med Fool's Garden. Dere som pleier å høre på meg vet jo at jeg sier at jeg må i hvert fall ha en sang i hvert program som det svinger litt av, og dette var vel denne sangen i dette programmet. Jeg kan jo ikke akkurat si at sommersola står på sitt høyeste nå, for kveldene har allerede begynt å bli litt mørkere igjen. Men fordelen er at etter hvert som sommeren skrider frem, så modnes stadig flere av sesongens matvarer. Og jeg håper at dere spiser masse norske jordbær nå. Og nå har jo også bringebærne begynt å modnes også. De siste årene har vi nordmenn spist langt flere bringebær enn vi har gjort tidligere. 2015 ble sagt å være et rekordår for norsk bringebærproduksjon, men skal jeg dømme etter bæra i min egen hage og det andre folk sier, så er det enda bedre avlinger å se frem til i år. Og fremdeles er det stadig flere bringebærbønder som øker produksjonen sin for å dekke etterspørselen. En av grunnene til at bringebærsalget øker er nok at bringebæra kommer litt etter jordbæra, men mange forteller at de gjerne velger en kurv med bringebær fordi det er lettvint. Og fordelen er jo at man slipper å rense bringebær i forhold til jordbæra. Og jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. Senest i går så gjorde jeg det. Kjøpte bringebær i stedet for jordbær fordi jeg hadde litt dårlig tid, og så skulle vi få gjester. I tillegg så smaker de jo veldig godt da. Men apropos bær, nå er jo blåbæra også modne. Og blåbær er en ressurs som stort sett alle har muligheten for å skaffe seg. Mens bringebær kan være ganske dyre å kjøpe om man ikke har dem i haven, så er blåbær helt gratis, selv om det innebærer at man må gjøre en liten innsats for å få tak i dem. Men fordelen er jo at man får seg en tur i skogen samtidig. Og apropos rekordår for bær, nå sier ryktene at det er veldig mye blåbær her på Østlandet i hvert fall. Blåbær er fulle av noen antioksidanter som heter antocyaner og flavonoider. Du har sikkert hørt at bær og frukt med sterk mørk farve ofte er rike på antioksidanter. Og det er nemlig i den lilla farven at de sunne antioksidantene befinner seg. Og hvis du tenker på et vilt blåbær og et sånt hageblåbær, sånn som vi enten kan ha på haveblåbærbusker som vi har i haven, eller de vi kjøper i butikken som er dyrka, så tenker man at de som vi kjøper er jo hvite inni, veldig ofte, mens de ville blåbæra, de er jo lilla tvers igjennom. Så derfor så kan det tyde på at de ville blåbæra, de har enda mer antioksidanter i seg enn de dyrka eller de kjøpte blåbæra. Nå finnes det ikke forskning som viser at ville blåbær har større helseeffekter enn andre blåbær. Men det er vist at daglig inntak av bær med mye antocyaner, og det gjelder jo både blåbær og solbær og tyttebær, det har gunstig effekt på blant annet blodtrykket vårt og andre risikofaktorer for sykdom. I 2014 så publiserte de fra USA en stor studie som viste at de som spiste mye blåbær og jordbær, de hadde 30% lavere risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av den perioden som de ble fulgt i den studien, og den gikk over 18 år. Og 30% lavere risiko, det er en ganske stor prosentvis risiko. Så det er en stor gevinst av å spise bær. Og en positiv ting med disse antocyanene, altså disse antioksidantene, det er at de tåler helt fint å fryses. Så når du har vært ute og gått tur i skogen og plukket masse blåbær, så er det bare å fryse dem ned i passe små porsjoner. Ikke fryse for store porsjoner, men det trenger heller ikke å fryse de ned i beger. Det holder helt fint å kjøpe sånne små 1 liters brødposer og fryse de ned i små poser, så er det mye lettere å ta opp små porsjoner når du har for lyst på, sånn at det blir en del av det daglige kostholdet. Og dermed så kan du også bevare smaken av sommer og den gode effekten på helsa utover vinteren. Det var masse bæreprat, men jeg skal bare legge til at dere må heller ikke glemme rips og solbær som modnes ganske snart, eller allerede er modne, som de i hvert fall er i haven min. Bærbuskene hos oss, de bugner i år.
Det jo så mye godt å finne. Jeg skjønner ikke de som sier at ikke sunn mat godt. I tillegg til alle de her bæra, så har vi jo også de norske grønnsakene, som I ferd med å komme på markedet nå. Norske poteter har allerede kommet, salat, nykorn her, og det tomater og agurker og sukkererter har kommet, og reddiker. Og det mer som kommer uke for uke. Kikk innom utsalgssteder for grønnsaker eller bondens marked, eller kikk etter grønnsaker som merket med norsk flagg eller Nyt Norge I grønnsaksdisken I butikken når du handler. Butikkene blir stadig litt og litt flinkere til å ta inn norske grønnsaker, men det skjer fremdeles at jeg kun finner importerte tomater for eksempel I minst en av de store kjedene nå, selv om det midt I den norske tomatsesongen. Og da det beste vi kan gjøre å spørre etter de norske produktene, fordi det vi som kunder som kan påvirke vareutvalget deres. Men en ting vi ikke kan påvirke, det lengden på denne sendingen, og nå går den behørlig mot slutten. Dette programmet kommer I reprise I morgen kveld, onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending om en måned. Og har du ønsker om tema vi skal ta opp eller musikk vi skal spille, kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår, Månedens Prat om Mat. Helt til slutt skal vi høre litt musikk. Nå som det ferietid for mange, så passer det vel godt å høre instrumentalen Around the World. Takk for at du hørte på, og på gjenhør.

på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier 10-årsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
1: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
2: Da det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

0: No Other Way het melodien som åpnet Reidars hjørne I dag, og det var irske Mick Flavin som fremførte den. Det juni måned nå, og hva passer bedre da enn å spille junimorgen?
1: Det

ser at sola tenner havet som en ild. Ja, hele fjorden lyser som har smelta messing, og hjertet hamrer av å bare være til.

hver gang mitt hjerte skriver ned en sommersang. Louis Jacobi og Junimorgen. Og vi skal ha mer sommermusikk her I Reidars hjørne I dag. Vi fortsetter med en annen som vel passer veldig godt for dagen den også. Her Hanne Krogh og min sommerdrøm.

Det var en melodi som I alle fall burde få dere I riktig sommerstemning. Hawaii Tattoo med The Viking Keys. Og I Sverige så det jo vanlig med folkparkstans I sommerhalvåret. Og en av de som reiser rundt og holder på med det, det Donnes. Alle tårer for deg.

En av Sveriges mest populære og heteste dansemann for tiden, Donnes, og alla tårer for deg. Vi skal tilbake til 60-tallet og høre litt på Joe Brown and the Brewers. That's what love will do.

Joan Brown and the Brewers, en stor hit på begynnelsen av 60-tallet, særlig i England. Og det var vel i England også som denne plateserien som heter Dreamboats and Petticoats gitt ut. Det en serie på, ja, det mer enn 10 CD'er som har kommet, og alle inneholder melodier som var populære fra den gang da. Og titelmelodien, om vi kan si det sånn da, som på denne serien, som sagt heter den Dreamboats and Petticoats. Den også innspilt i mange forskjellige versjoner. Her skal vi høre den med The Mini Skirts.

det var fortjent applaus der til Anita Skorgan som sang en melodi hentet fra turnéen, eller skal jeg si denne serien med konserter som var I Tønsberg for en del år siden. Den het Jahn Teigen fra Tønsberg, og Anita var I høy grad en av de som satte preg på denne konserten. Og Ordinary People, det en kjærlighetssang til sin gamle mann, det kan vi trygt si. Vi skal fortsette her med en melodi som også passer bra, selv om en må bruke fantasien litt kanskje. For titlen heter I hvert fall Iskremmannen, eller The Ice Cream Man, og her The Tornadoes.

The Ice Cream Man, en av de store slagerne til engelske The Tornadoes fra 60-tallet. Og Tornadoes, det var faktisk det første engelske orkestret som gikk til topps på de amerikanske hitlister. Det skjedde i 1962, tror jeg, og det var med Telstar. Så Beatles var ikke de første. Crystal Blue, her John Cafferty and the Beaver Brown Band.

John Cafferty and the Beaver Brown Band. Litt Bruce Springsteensk og E Street Band kanskje, om man bruker fantasien til i denne melodien som vi nettopp har hørt, og som altså heter Crystal Blue. Vi skal fortsette med en nok så aktuell sommermelodi. Det handler nemlig om solbriller. Her Tracy Ullman.

Hun er vel egentlig mest kjent som filmskuespiller Tracy Ullman, men hun har også spilt inn noen plater, blant annet denne, og det var vel den som også er blitt mest populær. Handler om solbriller, sunglasses. Nå skal vi til Norge, og vi skal opp til Mørekysten og høre litt på Steinar Engelbrektsson Band. Og om engler finnes, ja, det skal han synge om.

Der fikk dere titlen igjen, I Need More of You med The Bellamy Brothers, som hadde kjempesuksessen Let You Love Flow. Vi kommet fram til ja, noe av det siste. Vi får vel se om vi får med to til. Det Lefty, det Lucinda Williams og John Prine som vi skal slippe til nå først. Let's turn back the years.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet I 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% I 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen I Krokstadelva I Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprede kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter et angrep på gaten I Nydalen I Oslo I dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann I 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet I hele landet I første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig I januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk I VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon I sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser I kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med Jazztimen.

Hei og hjertelig velkommen til et nytt program I serien Jazztimen. Igjen det klart for en time med svingende og velklingende jazzmusik. Vi starter dagens program med den svenske vokalisten Claes Jansson, som I 2009 gjorde et album med Ray Charles Lotter. Her Hit the Road Jack med Claes Thoresson som tenorsolist.

Vi hørte Klas Jansson med Hit the Road Jack. Da drar vi straks til Amerika og til pianist I særklasse, Oscar Peterson. Denne trollmannen på piano ble født I Kanada I 1925 og ble for alvor oppdaget etter en konsert I Carnegie Hall, New York I 1949. Han samarbeidet med nær sagt alle de største stjernene I jazzen og spilte inn flere hundre album. Med sin overlegne teknikk og musikalitet trakk han publikum med bakgrunn fra alle sjangere som ville oppleve en nærmest perfekt pianist. Vi skal høre han her med Lady Be Good I en innspilling fra 1952, sammen med Barney Kessel-gitar, Ray Brown-bass og Alvin Stoller-trommer. Oscar Peterson døde I desember 2000.

Vi har hørt Oscar Peterson og Barney Kessel med Lady Be Good. Da skal vi til Danmark og fiolinisten Sven Asmussen, som i anledning sin 99-årsdag I februar 2015 utga en veldig spesiell CD, vil jeg si. Bakgrunnen at han 1985 holdt en konsert I Paris. Konserten ble sendt på fransk radio, og Asmussen har hatt opptaket liggende fra denne konserten. Han kom så nærmest tilfeldig over dette opptaket, og oppdaget at dette var noe helt spesielt. I salen var det kun 26 tilhørere, men både Asmussen og hans tre franske musikere var I stor form. Han sier det så sterkt at dette den eneste CD fra hans lange karriere som han virkelig liker å høre på. Konserten var gjort nærmest fullstendig uten forberedelser. Bare noe skrevet ned på en lapp til de andre. Men som han tror ikke ble sett på. Han visste at det skulle bli gjort opptak av konserten, men rett før start fikk han greie på at det dreide seg om en direkte radiosending, og at han skulle introdusere musikken på fransk. Og sånn ble det. Vi skal høre et par låter fra konserten, og vi begynner med låta som åpna konserten. Singing in the Rain, komponert I 1928, 24 år før han ble kjent som filmmelodi. De tre dyktige franske musikerne på konserten var George Arvanitas på piano, Patrice Caratini på bass og Charles Sodré på trommer.

Jazztimen har vi hørt Sven Asmussen og George Arvanitas med Singing in the Rain. Vi skal høre en melodi til fra denne spesielle konserten. Og da blir det Sonny Rollins Pent Up House.

I et konsertopptak fra Paris I 1985 har vi hørt Sven Asmussen og George Arvanitas med Pent Up House for 26 tilhørere. Da skal vi et godt stykke ned I tempo, og til Sverige og Lars Erstrand og hans kvartett. Vibrafonisten Lars Erstrand var født I 1936 og døde I mars 2009. Han ble vibrafonist etter å ha hørt legendariske Lionel Hampton. Og I 1991 gjorde han en CD med sitt store forbilde Hampton. Vi skal høre kvartetten med Over the Rainbow I en innspilling også gjort I samme år, 1991. I sin kvartett har han med seg Kjell Øhman Orgel, Tommy Jonsson Bass og Leif Guss Dahlberg Trommer.

The Real Group med Flight of the Foo Birds. Vi ska høre en låt til med denne fine gruppa. Her Lil Darling.

Det var The Real Group med Lil Darling, en innspilling fra 2001. Da har vi kommet fram til siste låt I jazz-timen for I dag. Og da skal vi til trompetisten Dizzy Gillespie, som sammen med først og fremst Charlie Parker utviklet det som ble bebop-jazz tidlig på 40-tallet. Vi skal til en innspilling gjort I 1956, hvor han har med seg tenorist Stan Getz og altsaksofonist Sonny Stitt. Sonny Stitt kjent for å være særdeles påvirket av Charlie Parker, noe vi også hører her. I kompet sitter den eminente kvartetten John Lewis piano, Herb Ellis gitar, Ray Brown bass og Stan Levy trommer. Med låta Lover Come Back To Me sier jeg Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprede kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Det er Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker, til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
7: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som er i sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Støtten fra våre gode givere gjør det mulig å bringe vitnesbyrdene ut til folket. Tusen takk til alle dere. Å dele tro er en viktig del av oppdraget.
8: Da det en stor glede for meg å ønske dere velkommen til et nytt program fra Evangeliesenteret, Bibelsamtalen. Som vanlig så sitter jeg her sammen med Ole Holmen, som seniorkonsulent i Evangeliesenteret, og Paul André Joy Svigart, som markedsleder og har fingrene borte i masse. Selv heter jeg Jon Lære, jeg da pastor i Evangeliesenteret. Vi bruker disse programmene til å samtale om ulike ting som opptar oss og ulike temaer innen Guds ord. Og i dag så har jeg lyst til å innlede med noen vers fra Lukas evangelium, kapittel 1. Og vi går inn i en historie fra vers 26 der, hvor Maria får besøk av engelen Gabriel med budskapet om at hun er utpekt til å bære fram verdens frelser. Og Maria var jo ung jente, hun var jomfru, og hun reagerte jo på naturligvis, hvordan skal det her gå til? Jeg har jo aldri vært sammen med en mann, så hvordan? Så sier engelen til Maria at jo, det skal skje ved at den hellige ånd kommer over deg. Den hellige ånd skal overskygge deg. Og den hellige ånd, det er jo han som gir liv. Det er jo han som... og så forteller engelen videre at din slektning Elisabeth, som kaltes den ufruktbare, er nå allerede i den sjette måned. Og jeg sitter og leser gjennom denne historien her, og så får jeg noen tanker som jeg har lyst til at vi skal bare samtale rundt. For at her ser vi to damer, to kvinner, en ung jente og en voksen dame. Begge var i en situasjon hvor de ikke kunne bære frukt, da. De bar ikke frukt. Maria, hun hadde aldri på en måte gjort noen forsøk, mens Elisabeth, der var det liksom prøvd masse. Men i begge situasjoner så kommer den hellige ånd inn og gir liv. Og jeg synes det litt sånn spennende å kunne snakke om det her, da. For det jeg tenker, liksom, frykt ikke, Maria, fordi du har funnet nåde hos Gud. Og du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus, når jeg er vers 30, da. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi han, hans far, Davids trone. Han skal herske over Jakobs hus for evig, og hans rike skal være uten ende. Og så kommer spørsmålet fra Maria. Og så kommer vi til det verset i vers 37, etter at de har den samtalen der, så sier engelen at det ingenting er umulig for Gud. Og jeg liker Amplify, det en engelsk bibeloversettelse, så oversatt til norsk da, for så står det at det, i vers 37 så står det at det, for med Gud er ingenting noensinne umulig, og ingen ord fra Gud skal være uten kraft eller umulig å gjennomføre. Det er jo spennende setting det her da. Og det er mye man som jeg tenkte vi kan prøve å komme inn på etter hvert, men etter den innledningen, Ole, hva tenker du liksom sånn, får du noen tanker?
9: Ja, altså, det er jo enkelte ting som også Jesus sa som virker helt umulig, faktisk. Jeg tenker for eksempel på når han før påske da, går der og ser et fikentre uten frukt, og så forbanner han det fikentre liksom, og så kommer det igjen neste dag, og så er det ikke noe frukt på det, og så er det vissent, det fikentre. Og da trekker jo Jesus fram dette her, at ingenting er umulig for Gud, og så sier han til og med at hvis du sier til dette fjellet, ta det og så kast deg i havet, så skal det skje. Det har grunnet mye på den historien. Hva mener egentlig Jesus med det? Han mente vel ikke at vi skulle kaste gallerpiggen ned I havet? Nei, jeg tror ikke Jesus mente det. Han snakket I et bildespråk, selvfølgelig. Men han mente at det som så umulig ut for mennesker, det var mulig for Gud å gjøre. Og når det gjelder akkurat det med fruktbarhet, så ser vi jo det flere ganger i Gamle Testamentet da. For eksempel med Hanna som ba til Gud, og profeten trodde at hun var beruset, og at det var derfor hun liksom talte litt sånn for seg selv, eller uklart, eller hva det var. Men hun var inne og ba til Gud, ba Jesus om hjelp, og så fikk hun denne sønnen, og hvor stor betydning Samuel fikk I hele Israel. Da. Så når Gud kommer med sånne løfter, eller noe som vi kanskje opplever som nesten helt vilt, da, så tror jeg vår oppgave også å spørre Jesus, hva mener du egentlig det med det, Jesus? Hva kan jeg gjøre? Og noen ganger så det sånn, vi kan gjøre det mulige, og så det Gud som gjør det umulige. Det, vi kan gjøre det mulige. Vi kan be for folk, vi kan salve folk, men vi kan ikke helbrede. Så gjør vi den lydighetshandling, så gjør vi det. Så går vi det troskrittet, og så satser på at han gjør det som mulig.
8: Mm. Ja, for jeg tenker på midt I den situasjonen til Maria da. Jomfru. Det jo, ikke sant, det jo helt, du skal jo ikke få barn da. så det hun føder da, det jo verdens frelser. Så midt I det ufruktbare, så gjør Gud henne fruktbar med noe som blir en løsning for hele verden. denne historien her jo at nå går under laget på lag, så skjønner man jo at her en større hensikt, og det jo det vi kanskje ser I senter også, at 95% kanskje av de som kommer inn til senteret rehabiliteringsudyktige. Det er ingen som har tro på dem. De har feilet alle ledd. Alt det offentlige, alt det kommunale, alt det feilet. Det ikke noe du ble rusavhengig. Og så det et møte med Jesus. Så det som udyktig plutselig blir dyktig. Det som var forkastet ble plutselig oppreist. Og det som var menneskelig sett umulig I jomfruen her, fikk et møte med den hellige ånd gjennom Gud, og ble fruktbar. Det jo sånn Gud liker å holde på. Han liker å ta det som sånn, får jeg det til, så trenger jeg jo ikke Gud.
10: Nei, men jeg tenker på det du sier der, da, for det passer jo egentlig veldig godt på Elisabeth også. For der står det, englen sier det at hun som ble kalt den ufruktbare, allerede I den sjette måned. Så mange ganger så det jo sånn at vi har fått et stempel på oss, fått et stigma om at, eller at vi har akseptert en situasjon at, sånn ble det ikke liksom. Men hun som ble kalt den ufruktbare, hun allerede I den sjette måned. Så jeg tenker liksom, I sånne situasjoner, det kan være mange som sitter og hører på da, som har hatt en situasjon over så lange, at dette her må jeg bare lære med å leve med, for det på en måte en type Elisabeth-situasjon. Men midt I det, så kan Gud komme med sitt liv. Og så kan man liksom, den situasjonen som kalles liksom den ufruktbare, den allerede I den sjette måned, så det noe på gang. Jeg synes det, jeg liker å grave litt da, I sånne historier. Jeg synes dette kjempeinteressant det da. At her har vi to damer på hver sin side av skalaen på en måte. Den ene har ikke prøvd noen ting, men allikevel så bærer frukt. Den andre har prøvd alt og ikke fått det til. Allikevel så kommer frukten liksom. Så, og Gud, ja, for Gud alt mulig da.
9: Det jo interessant, liksom, ja, du har fra Nytestamentet som du leste nå da, så har du fra Gamle Testamentet både om Sara og Hanna. Det klart når du leser historien om Sara som var 90 år og Abraham 100 år liksom, så hun lo vel først når hun fikk beskjed fra engelen. Nei, jeg lo ikke, sa han da, men hun lo jo da. Først for hun mente at dette her var, det var litt urealistisk da. Og sånn kan vi tenke også. Skal jeg få en tjeneste for Gud? Det jo helt urealistisk, liksom. Og nå ikke jeg den som mener at vi skal gå bort til rusmisbrukere og profetere over livet og sånt på den måten, da. Men noen ganger så ser vi også at folk har fått en kunnskap inn i ja, om ting kanskje før vi frelst. Du opplevde jo det, Jon.
10: Mm.
9: At noen talte et Guds ord inn i livet ditt før du ble frelst, ja. Som fikk en stor betydning for din tjeneste.
10: Ja. Ja da, det var jo, altså jeg vokste opp i kristent hjem, jeg da. Så det var jo på et møte, så jeg gikk jo på møter og hadde jo en relasjon til Jesus på en måte. Men ja, så, og da var det en eldre kar som profeterte inn i livet mitt, og det, jeg skjønte ikke noe da, men liksom mange år etterpå, når jeg da var på vei tilbake til Gud, og liksom hadde stått der, egentlig tatt imot Jesus til et møte og følte det ikke opplevde noe, så kommer det en dame ut fra det møte som jeg da stod utenfor og tenkte, hva gjør jeg nå? Som hadde vært på det møte jeg var som liten gutt, og der første sier til meg, hei Jon, er du her? Husker du? Og så kommer han med det som Bjarne Berg, da, heter han, talte over livet mitt. Da. Det er ganske, så det er litt det der at for... at ikke noe ord fra Gud skal være uten kraft eller umulig å gjennomføre. Så Gud taler.
11: Så har man jo, jeg vil bare skyte inn når du prater, Jon, også at når jeg ble helbredet, jeg har jo delt det her før flere ganger, at jeg har reumatisme og alt det der, og ble momentant helbredet, eller ikke momentant, dagen etter at noen hadde bedt for meg en enkel troshandling, at i Jesus sår har du fått legedom, og vokter opp smertefri. Og så spoler vi fram en uke, og jeg kommer til legen, og legen ser på meg, og jeg er så glad, for jeg er jo helbredet. Ja, vi får se på det, sånn. Jeg har møtt sånne som deg før, liksom, og ta blodprøver og alt mulig, og så etter en stund så får jeg svar igjen, at nei, men du er jo ikke latent å være reumatiker lenger, sånn. Fra å være en som gikk inn og ut av Betanien hospitalet, Skien, reumatikersykehus, hadde fått stempelet, fått diagnosen, fått kappa. Dette må du leve med. Og så plutselig så ble jeg helbredet, og legen klødde seg i huet, men så begynner jo tankene mine. Og jeg måtte jo kanskje første året si med jevne mellomrom til meg selv, for jeg kjente fantomsmerter uten at jeg hadde vondt. Skjønner du meg, men jeg kjente nå er det muskler, nei, jeg ble nok ikke helbredet, jeg er nok reumatiker enda, så måtte jeg si at min identitet er ikke at jeg er en reumatiker. Det var akkurat sånn, jeg bare skjønte det sånn intuitivt at jeg måtte bare, og så tror ikke jeg på å bekjenne seg ihjel, det er ikke det jeg snakker om, men jeg måtte innse selv at jeg er ikke det stempelet som er satt der. Jeg er ikke den ufruktbare, jeg er ikke den reumatikeren, jeg er ikke den mobboffer, jeg er ikke den forkasta. Jeg er et Guds barn. Jeg har fått en fylde av han, og der det ikke var liv, der flytta han inn. Og jeg bare kjente jeg måtte dele dette også, ja. For det er noe med det at det der, så fienden kom jo. Og så, det verste er jo noen ganger at vi kristne også, når folk har hatt et sterkt vitnesbyrd at man har fått et nytt liv, eller blitt helbredet, sånn, ja, har du ikke litt vondt? Jeg vet ikke hvor mange kristne kommer bort meg, du har jo fortsatt litt vondt i ryggen, har du ikke det?
9: Ikke sant.
11: Og så tror jeg de mener det bare godt, men det skaper jo, dette ordet skaper jo.
10: Ja.
11: Måtte jeg blande inn, sorry.
10: Nei, det var ikke noe, det var bra. Men jeg tenker på begge disse to damene, de fikk jo egentlig et møte med Gud. Og det er jo utgangspunktet her. At vi kan ikke, hold på å si som du er inne på, vi kan ikke, altså bekjennelsen kom jo ut ifra en befruktning ifra himmelen. Så jeg tror at noen ganger så, når vi taler ut noe som har blitt en åpenbaring for oss, da, så er det kraft i det. Men hvis vi på en måte bare...
11: Jeg er gravid.
10: Ja. Men ikke sant, det hadde fått noe. Men jeg tenker på det som skjer her, da, er jo at Guds ord kommer jo inn til begge to. Og det annullerer egentlig tidligere erfaringers makt
9: mm.
10: og ord som uttalt.
9: Mm.
10: Jeg tenkte sånn, hvis vi går til Elisabeth igjen da, så det jo egentlig et godt bilde på det, synes jeg, egentlig det vi sitter og jobber i dag. For at du hadde to stykker som på en måte var kalt ufruktbare.
9: Mm.
10: De hadde et liv som var i ruiner,
9: mm.
10: og alt var på bånden liksom. Det var liksom kalt håpløse da. Men så møter de Gud, og så ser du det at det, den frukten de bærer, blir til redning for mange.
9: Mm.
10: Ikke sant? Så Gud kommer inn i Lise og Ludvig sitt liv,
9: mm.
10: som ufruktbare, som på en måte det er kalt den ufruktbare, det er liksom et stempel da. Så kommer Gud inn i det livet, mm. og så blir, jeg ser det alt 6 måneder på vei. altså, liksom ifra det øyeblikket de ble frelst, så begynte jo de å hjelpe andre.
9: Mm.
10: Så ifra det som var håpløst, Mm. så reiser Gud opp noe som blir en redning for
9: mm.
10: 10 000 av mennesker. Da.
9: Det er skikkelig fruktbart.
10: Ja. Så det er liksom jeg bare, Gud er jo mektig.
9: Jeg har et ord som jeg fikk i en spesiell anledning. Jeremias 33:3. Rop til meg. Og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, mm. ting som du enda ikke kjenner. Og dette ordet her var gitt i en helt spesiell situasjon for meg da, hvor jeg ble utfordret til å reise med bibler i Østeuropa og sånn, og jeg tenkte, nei, men kjære folk, en liten fattig bondegutt fra Melum, liksom i utkanten av Skien, mm. småbrukersønn liksom og sånt, når jeg tenker liksom at jeg skal ut og vitne der ute i skumle store verden. Men Gud følte opp sitt kall da jeg var ute en par somre med bibler og opplevde veldig sterke ting med Jesus i den forbindelsen. Så jeg liksom merker at når Gud legger et ord ned i hjertet vårt da, så skal vi vite at det vi skal prøve det selvfølgelig, og vi kan selvfølgelig spørre andre som er gudhengivende da, om hva de tenker om det ordet, eller vi kan, det er lov å liksom reflektere rundt det da, men når Gud har kommet med et sånt løfte da, så er det noe som er større enn oss, som tar vekk den mulighetstankegangen vår,
10: mm.
9: og så blir vi plutselig, så blir det plutselig oppfylt da, når vi roper til han, så vil vi, mm. vi ser store ufattelige ting.
10: Mm.
9: Ting som vi enda ikke kjenner. Det er veldig spennende å være en kristen, egentlig.
10: Mm.
9: Hvis vi går i ledelsen av det som Gud har for oss, da.
10: Mm. Ja, jeg tenker jo liksom på det vi nå snakker om, da. Så er det mange historier i evangeliene, for eksempel.
9: Mm.
10: Og jeg liker jo den historien med den blinde tiggeren
9: mm.
10: som sitter der han satt der med og tog penger da til, fordi at han liksom skulle tjenes til livets opphold
9: mm.
10: og så hører han det, liksom skjønner at det er Jesus her, som er i området, og så roper han, og så skjer det at folkemengden bare ber han tie still.
9: Mm.
10: Ikke forstyrr mesteren, liksom. Altså, han var stigmatisert.
9: Mm.
10: Han var satt til side. Han var på en måte den ufruktbare. Ikke liksom... Men så roper han enda høyere,
9: mm-hmm.
10: som du er inne på.
9: Mm.
10: Og så sier Jesus, ta han til meg.
9: Mm.
10: Her kommer et forløsende ord ifra Jesus til denne tiggeren, som egentlig også snur folkemengden.
9: Mm.
10: Ikke sant? Sånn at folkemengdens holdning
9: mm.
10: snur jo da i forhold til tiggeren. Ifra det å ti still, vær frimodig. Og hva er det han gjør? Jo, det første han gjør er at han tar av seg den kappa.
9: Mm.
10: Og det var en sånn tiggerkappe som de fikk utdelt da, for å liksom få lov til å sitte og tigge. Så det er noe med at han tar av seg den kappa som liksom ufruktbare.
9: Mm.
10: Og så Og jeg tror at mange ganger så må vi må bli kvitt identiteten da, for å kunne reise oss. Og så kommer han til Jesus, og så sier Jesus, hva vil du, jeg skal gjøre det. Og så at jeg får mitt syn da, så får han synet sitt. Og jeg tenker liksom, ja, jeg tror liksom at mange ganger så kan vi sitte fast i en type identitet da. Fordi at vi, som vi var litt inne på, nå går jeg litt i sirkel her, men liksom jeg bare kjenner veldig på det at vi kan sitte fast i en type identitet, fordi vi har sittet der så lenge. Men midt i den situasjonen, så er det kanskje et ord til noen der ute akkurat nå, at du skjønner at Guds ord, det går ut, og så befrukter det din situasjon. Så du som har vært kalt den ufruktbare, er allerede i den sjette måneden, og så helbredelsen er på vei. Det er liksom, jeg bare kjenner at identiteten er i ferd med, den feilaktige identiteten er i ferd med å rakne, sånn at vi kan komme ut i frihet da. Og det er liksom hele den, det som på en måte jeg har sittet igjen med når jeg leser denne historien for meg selv, er det at det her er det egentlig to mennesker som var helt, det var helt umulig for dem egentlig å få noe frukt. I hvert fall på det tidspunktet for Maria da. Men så kommer Guds løsning, det kommer et ord fra himmelen, og så blir det til redning, ikke bare for dem, men for mange. Og vi vet jo at Elisabeth fødte jo Johannes, som var en veirydder. Så, ja. Noe flere?
9: Fantastisk.
11: Det er jo en god påminner, og det er som du sa med Bartimeus også, liksom, eller den blinde tiggeren, bare. Han måtte gi slipp på identiteten, så følte han etter Jesus. Og det står jo ingen plass at han gikk og hentet kappa igjen
10: heller.
11: Det skjedde noe nytt nå, det, var en det ble en forandring, og det er det der å gi slipp på det, og hvordan vår historie, våre ting, våre identitet, i dette tilfellet her, at jeg var der, men nå er jeg fri. Jeg møtte mesteren.
9: Det gamle er forgangen, så alt er blitt nytt. Tenk bare på en kar som Paulus da, Saul eller Saulus, hvor identitet hadde han, det var den verste kristendom, altså forfølgelsen av de troende da, som følte veien, som det het. Han var den verste av de. Og så fikk han et møte med Jesus på veien ved Damaskus, der var Jesus selv åpenbart seg for han, og fortalte at han hadde andre planer med han, og så videre. Han ble blind, og ble ledet inn til Damaskus, og så videre. Og det kom en og ba for han der, og så videre. Men han fikk en helt ny identitet. Han fikk et nytt navn, og det ser du flere eksempler i Bibelen. Folk har fått en ny navn i møte med Gud. Abraham fikk nytt navn i møte med Gud. Og det er liksom, og når Paulus får dette nye navnet og den sterke tjenesten da, så er det ingen som skulle tro det, og de trodde jo heller ikke det med en gang. De holdt seg på avstand og sånt nå. Og sånn kan det jo være i senter også. Er det liksom, ja, er det ekte dette her? Er det liksom, det vil nå vise seg da, om dette her er ekte, om det har skjedd noe.
10: Nei, men veldig, veldig fint. Jeg håper at du som sitter og ser på oss og har kjent at det har gitt deg noe. Men jeg kjenner at helt på slutten her så har jeg bare lyst til å be en bønn om at Herren skal få lov til å røre ved deg og komme inn i din situasjon med liv i den hellige ånds liv og kraft og styrke. Så der du opplever håpløshet, der skal han komme med håp. Og der du opplever at det er helt umulig, der skal han komme og gjøre det mulig. Så jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg, Herre. Takker deg for hver eneste en som sitter der og ser på Herre, som bærer på tunge ting, som kanskje har gjort det i lang tid, Herre. Jeg takker deg for fremtid og håp. Jeg takker deg for liv og for løsning inn i deres situasjon, Herre. Om det er forsoning, om det er legedom, om det er relasjoner, eller hva det måtte være, om det er økonomi, Herre, så taler vi fremtid og håp inn i den situasjonen. I Jesu Kristi navn, jeg takker deg for det. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Må Gud virkelig velsigne deg, og takk for at du har vært med oss i dette programmet her i dag. Så ønsker vi deg en fin kveld og fin dag videre. Gud velsigne deg.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminalteknisk undersøkelse ikke i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
4: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Ja, funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Jane. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass, eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag, og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se, det blir satt kulderekord i Vostok, der vi Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader, dette var i 1983. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.

Jeg håper du liker musikken I dag. Jeg har I alle fall sånn forholdsvis greit volym på her I studio. Vi I gang med quizzen. Første ledetråd avlevert. Vi skal straks gi deg ledetråd nummer to I vår søken etter kjent folk. Og dette et ganske sånn åpen klasse. Første ledetråd lød som følger. Dagens person av 1984-årgang, har bakgrunn som soldat, journalist, også utdannet jurist, har også gjort et stint I finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke fått noe korrekte svar heller, så det greit. Da hopper vi inn I ledetråd nummer to. Dagens person har vært offentlig kjent under tre forskjellige navn. Og før navnet han bruker nå, så brukte han etternavnene Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn I det amerikanske senatet. Hvem dette?

Ja, da, nå begynner det å tette seg til her. Jeg har sett korrekte svar nå. Så noen har funnet ut hvem det jeg ute etter, og jeg sa vel også innledningsvis at ledetråd nummer 3 i dagens quiz nok var utslagsgivende. Så vi oppsummerer hvor vi har kommet. Vi også på utkikk etter en kjent person som født i 1984, har bakgrunn som soldat, journalist, for øvrig utdannet jurist, har også gjort et stint i finansbransjen, og så sa jeg, det imidlertid ikke dette han kjent for. Jeg sa videre at dagens person har vært kjent under 3 forskjellige navn. Før navnet han bruker nå, så brukte han etternavn som Bowman og Hamill. I 2022 så ble han valgt inn i det amerikanske senatet. Og der begynte bjellen å ringe, tror jeg, og lampene lyse. Her ledetråd nummer 3, siste ledetråd før du får fasit etterpå. Dagens person ble for alvor kjent da han ga opp plassen sin i senatet for å bli Donald Trumps vicepresident. De to vant valget i 2024 og ble innsatt i det hvite hus i januar 2025.

står oppført her. Skal vi se hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født I 1899. Han døde I 1961, og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født I 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født I 1971. Han bursdag I dag, og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født I 1964.

Ja, ja, ja. Det er helt klart sånn at ledetråd nummer tre i dag var utslagsgivende. Ingen korrekte svar etter runde nummer én. Noen etter runde nummer to, og så var det liksom bare full pott på runde nummer tre. Også noen som bruker ganske friskt språk for å beskrive dagens person. Riktig svar er J.D. Vance, som først het Bowman, det er navnet til faren, og så kalte han seg Hamel, jeg har ikke klart å finne et ord for. Vance, det er pikenavnet til mor. Så J.D. Vance, som endte opp som vicepresident etter valget i 2024, nestkommanderende etter president Donald Trump. Hvis du ikke landet den, så kan du prise deg lykkelig over at du ikke følger godt med. Og det må være en deilig posisjon å være i. Hvis du klarte den, finn på noe spennende å premiere deg selv med. Og husk, det kommer quizzer her hele tiden.

Vi er kommet til vei sende I dagens kaffepause denne tirsdagen. Og tirsdager de kan jo være så mangt. Jeg har hørt fra noen kolleger her at de har stålsatt seg litt foran morgendagen. For 22. juli og 15-årsjubileum, eller markering av terrorangrepene I regjeringskvartalet Utøya, det kan vekke følelse for noen av hver av oss. Og selv kongen var jo på gråten når han snakket til folket fra Rådhusplassen. Den gang. Nå vi kommet såpass langt at vi begynner å få litt avstand til det, selv om den verker litt fortsatt. Og jeg må advare om at det kommer til å dukke opp en hel del I nyheten I dag om akkurat dette, så vær forberedt. Men morgendagen, den tar vi I morgen. Nå det tirsdagen som gjelder, nyten. Og som vi har fått meldinger om isspising, og det synes jeg vel egentlig høres ut som en perfekt ting å gjøre den 21. juli, så gjør gjerne det, hvis du har mulighet, og ikke allergisk eller laktoseintolerant eller noe sånt.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen I Krokstadelva. Brannen startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Ingen faller bort fra Gud ved et uheld. Det var sekretær Tor Sneltvedt, min første sjef som ansatt I Indre Misjon, som sa dette. Jeg tror jeg forstår hva han mente. Det ikke et enkeltstående eller plutselig fall som ødelegger et kristenliv, eller en kristen karakter. Et frafall alltid resultat av en utvikling som har pågått over tid. Frafall resultat av et forfall.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang skal vi reise opp I det fjellområdet som kalles det gamle testamentet. Vi skal dra inn I et av de vanskeligst tilgjengelige områdene, inn I kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen. Det skal være gull å finne I disse fjellene, åndelig visdom og åndelige lærdommer. Men vi må lete etter disse rikdommene, grave dem frem, om de skal bli til glede for oss. Og det krever ofte hardt arbeid. I to program skal vi møte Rehabeam, Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. Vi skal lese to korte avsnitt sammen, fra 1. kongebok 11, vers 42 og 43, og 1. kongebok 14, vers 21. Jeg har kalt dagens program for «Tre som falt». Vi leser. Den tid Salomo var konge I Jerusalem over hele Israel var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet I sin far Davids stad, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Rehabeam, Salomos sønn, var konge I Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte I 17 år I Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt.

På et stort boligområde sto de I flere tiår et høyt, flott tre. De store grenene med massevis av blader vokste seg større år for år, og treet ble etter hvert et karakteristisk og synlig landemerke for hele området. Men en dag skjedde det utrolige. En større del av treet tippet plutselig over ende og traff bakken med et brak. Folk fra nabolaget samlet seg omkring treet og ble stående og stirre, nesten vantro, på treet som lå der. De fleste hadde nok tenkt at dette treet kom til å stå der I lange tider, lenge etter at de som nå bodde på boligområdet var borte og nye generasjoner hadde flyttet inn. Men plutselig var situasjonen forandret. Her lå den bladrike giganten på bakken, etter et stort og skjebnesvangert fall. Da folk ruslet omkring treet og så litt nøye etter, la de merke til at innenfor barken, I det skjulte, var treet mykt og råttent. Bak de store grenene og de grønne bladene skjulte det seg en sykdom. Den hadde nok vært der I flere år, men ingen hadde sett den, nettopp fordi den lå der I det skjulte. Treet hadde begynt å råtne innenfra. Ved nærmere øyesyn kunne en se at det var en viss forskjell på bladene på den delen av treet som nå var falt ned, og bladene på den andre delen av treet, den som sto igjen. Forskjellen hadde sikkert vært der tidligere òg, men det var først når treet var falt at en virkelig la merke til forskjellen. Så lenge ingen visste noe om sykdommen, hadde folk bare gått rett forbi. Ingen hadde sett noen forskjell. Å stå slik, ved siden av et stort tre som akkurat har gått I bakken, kan gi deg mange tanker. En ting når det et tre det gjelder. Men hva når det skjer I et menneskeliv? For det kan også skje. Og det dette vi skal snakke sammen om I dag. Den tragedien som utspiller seg, når et kristenliv gradvis begynner å forfalle, og stadig nærmer seg det store, synlige frafallet. Ganske langsomt skjer det, ofte stille og umerkelig, at ting begynner å forandre seg I livet. Og alltid skjer det I det skjulte. En prosess på gang, der ting gradvis over tid blir brutt ned og ødelagt. Det en langsom prosess, men hvis den får fortsette, skjer det uten at noen kan se det galt fatt. Ikke før den dagen plutselig kommer at tragedien et faktum, og det skjulte med ett synlig for alle. Den amerikanske forfatteren Carl Sandburg skrev I sin tid et firebinds verk om Amerikas sannsynligvis største president, Abraham Lincoln. Forfatteren var på leiting etter en overskrift for det kapitlet der han skulle fortelle om attentatet på denne store presidenten I Amerika. En dag kom han over et uttrykk, hentet fra skogsarbeidernes hverdag. Dette uttrykket brukte forfatteren. Et tre kan lettest måles når det ligger nede. Kanskje dette sant også om et menneskeliv, på godt og på vondt. Et liv kan lettest måles når det ligger nede. Vi på leiting etter skjulte skatter I kongebøkene og krønikebøkene, her I det gamle testamentet. Hvis vi går I gang med å lese gjennom disse mange kapitlene, her I de to kongebøkene og de to krønikebøkene, vil vi oppdage en person og en livshistorie som på mange måter ligner på tre vi allerede har fortalt om. Vi møter en person som var høyere plassert enn de fleste, men som falt, og som falt dypt. Jeg tror vi kan gå ut fra at skogsarbeideren har rett. Et tre kan lettest måles når det ligger nede.
og jeg tror vi kan gå ut fra at dette også gjelder i menneskelivet. Derfor vil vi gå bort til mannen som ligger her etter sitt store fall, og forsøke å se hva vi kan lære av denne mannens livshistorie. Ikke først og fremst for å fokusere på at det gikk galt, men for å få svar på spørsmålet «Hvorfor gikk det galt?». Kongens navn altså Rehabeam, og denne kongen omtales både i første kongebok og i andre krønikebok. Vi starter i dag med å se litt på røttene hans, altså den arven som mannen bar med seg, fra sine forfedre. Og så i neste program vil vi gå videre, se litt på hvordan han regjerte den tid han var konge, og så leite litt etter grunnene som gjorde at det gikk som det gjorde. Vi begynner i første kongebok, i kapittel 11, og skal lese om igjen disse to siste versene i kapittelet, vers 42 og 43. Den tid Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad, og hans sønn, Rehabeam, ble konge etter ham. Når vi leser ord som dette, det ganske sikkert lett å tenke. Rehabeam var virkelig heldig. Han fikk en stor og ufattelig rik arv. Tenk å få begynne sitt liv, tenk å vokse opp i skyggen av en far som Salomo. For et privilegium! Salomo var kong Davids store sønn. Genial på mer enn én måte. Ikke akkurat noen kriger som hans far hadde vært det. Salomo var en fredens mann. Men han var meget vis, hadde stor kreativitet og et bredt interessefelt. Han var rik og levde i luksus. Salomo var også arkitekt i verdensklasse. Han var kunstner, forfatter og komponist. Ingen konge i hans egen samtid kunne sammenlignes med Salomo, også om du tok med alle nasjonene i hele verden. Salomo var enestående, og tenk, Rehabeam var sønnen til Salomo. Nesten helt fra Rehabeam var født, i alle fall så lenge han kunne huske det, hadde hans far vært konge med stor K. Ansiktet hans ville ukentlig ha figurert på førstesidene i aviser og tidsskrifter verden over, om de hadde hatt tilgang på den slags publikasjoner i Salomos dager. Han var en person alle siterte. Sangene hans ble sunget, og diktene hans ble lest, og visdommen ble beundret. I første kongebok 14.21, som vi leste fra begynnelsen, fortelles det at Rehabeam kom på tronen da han var 41 år gammel. Og vi leste nettopp nå at Salomo regjerte i Israel i 40 år. Det må bety at fra Rehabeam var ett år gammel, fra han skulle lære å gå, før han kunne snakke rent, var faren konge og han kronprinsen i landet. I sine første år som konge regjerte Salomo i rettferdighet og i fred. Guds ord kom til han, og Guds velsignelse hvilte over han. Men så skjedde det noe. Det glapp for Salomo, og hans siste dager ble annerledes enn hans første. Før vi ser på det som gikk galt, skal vi likevel lese litt av det Bibelen forteller om hans storhet og hans ufattelige rikdom. Vi skal finne fram kapittel 10 i første kongebok, det kapitlet som forteller om hva som skjedde da dronningen av Saba kom på besøk. Dronningen var mektig imponert, både av det hun så og av det hun hørte hos Salomo. Men nå skal vi høre videre hva som står, fra vers 14 til 27.
Vekten av det gullet som i ett år kom inn til Salomo var 666 talenter. Foruten det som kom inn fra kjøpmennene og fra reisende handelsmenn og fra alle kongene i Arabia og fra stattholderne i landet. Kong Salomo laget 200 store skjold av hamret gull. Det gikk med 600 sekel gull til hvert skjold, og 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av disse skjoldene gikk det med 3 miner gull, og kongen satte dem i Libanon, skoghuset. Kongen laget også en stor elfenbenstrone og klette den med rent gull. Tronen hadde 6 trinn, og på baksiden var det en rund topp. På begge sider av setet var det armlener, og ved siden av dem sto det 2 løver. 12 løver sto det der, en på hver side av de 6 trinnene. Noe slikt har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karen i Libanon skoghuset var av fint gull. Ingenting var av sølv, for sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like vanlig som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrærne i lavlandet. Vi kunne bare ha fortsatt. Men det trenges vel ikke. Vi har fått et lite inntrykk. Det var i dette huset Rehabiam vokste opp, i huset til sin store og rike far. Ikke noe av det han ønsket seg var umulig å få tak i. Rehabiam hadde tilgang på alt. Og han så faren, år etter år, ha besøk av de store menn fra hele verden. Og han så hvordan de satt der, lyttet og bare måpte. Men kanskje var Rehabiam likevel et oversett og forbigått barn. Salomo hadde det sannsynligvis alt for travelt med jobben sin. Han var alltid opptatt med diplomati og forelesninger, presanger og avtaler og beslutninger, med handelsvirksomhet og så videre. Og når Salomo brukte så mye tid som han gjorde på tronen, kunne han knapt ha mye tid til å være sammen med en Rehabiam, eller familien for øvrig. Det har sikkert alltid vært en fare for folk med gode stillinger og høy rang. Ja, for mange av oss, ellers òg forresten. Salomo var rik, men etter en tid begynte det altså å glippe for han. Hvis det er farlig å ha rikdom og makt, så må det være enda farligere å ha mye rikdom og stor makt. Og det hadde Salomo. Rehabiam fikk dermed ikke bare del i farens privilegier. Han lærte etter hvert også av farens mange og dårlige manerer. Salomo kjørte for fort, og han reiste for langt. Det kunne ikke annet enn gå galt. Et stort tre var i ferd med å falle. I første kongebok 11 leser vi en beskrivelse i Bibelen av hvordan Salomo hadde det i sine senere regjeringsår. Vi leser bare begynnelsen, fra vers 1 til 3. Men hør på dette. Kong Salomo elsket mange fremmede kvinner, foruten faraos datter. Moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidonittiske, hetittiske kvinner, av de hedningefolk som Herren hadde talt om og sagt om til Israels barn, dere skal ikke gi dere i lag med dem, de er ikke med dere. Ellers kommer de for visst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. Han hadde 700 hustruer av fyrstelig rang, og 300 medhustruer. Disse hustruene bøyde hans sinn. Du hørte hva som sto i det siste verset, gjorde du ikke? 700 hustruer og 300 medhustruer. Dette handler ikke om ekteskap. Det handler om et vilt, ustyrlig og lystig liv, der Salomo sikkert prøver å skulle bevise noe for seg selv, eller for sine kvinner.
Og sammen med disse kvinnene kom avgudene deres, og sammen med avgudene kom barna. En av dem var Rehabeam. Rehabeams mor var ammonitterkvinne, en avgudstyrkende hedning, og altså ikke jøde. Rehabeam hadde dermed ikke bare en far, som i løpet av sine siste regjeringsår akselererte mot forfall og frafall. Han hadde også en vantro hedning til mor, som selvsagt lærte Rehabeam sin måte å leve på. Dermed vokser gutten og ungdommen opp i et hjem der alt spriker. Han havner i kryssilden mellom ulike tanker og råd, midt inne i et mylder av ulike religioner, verdier og livssyn. Rehabeams fatale feil blir etter hvert at han viderefører farens forskrudde holdning til det å styre, til det å regjere. Skulle vi sette det på spissen, så tenkte både Salomo først, og senere Rehabeam, omtrent som følger. En konge har guddommelige rettigheter og privilegier. Og slike tanker er ødeleggende for alt som heter sant og sunt lederskap. Tendenser til dette kan vi også se i vår egen tid, ikke rent sjeldent. Ledere tenker om seg selv at de fordi de er ledere har helt spesielle rettigheter. Det finnes menighetsledere, prester og predikanter som tror de har det. Det finnes presidenter og statsledere som tror de har det. Og det finnes ektemenn og familiefedre som tror de innehar spesielle rettigheter i forhold til sine. Og det finnes maktmennesker, psykopater, som tenker og tror på samme måten. Du ser det i måten de behandler sine undersåtter på. Behandlingen de gir sine underordnede, sine menighetsmedlemmer og sin egen familie ligger helt i nærheten av den behandlingen slavene fikk. Det er tragisk, og det er farlig. Det var en slik oppdragelse Rehabeam fikk, ved sin fars eksempel, og det er slik han begynner å oppføre seg når han selv en dag er blitt konge. Resultatet, det kommer umiddelbart. Han fører landet rett inn i en bitter og ødeleggende borgerkrig. Rehabeam fikk aldri lære at den beste lederen er den som prøver å være tjener for andre. Den som prøver å tenke «jeg er til for at andre skal ha det godt». Dermed gikk det galt for Rehabeam, og enda en gang skjedde det. Et nytt stort tre falt til jorden. Ingen har vist oss hvordan et godt lederskap virkelig skal være som det Jesus gjorde. Ingen var større enn han, men ingen bøyde seg så dypt ned som han gjorde det. En dag snakket Jesus med sine disipler om det som har med storhet og makt å gjøre. Disiplene var temmelig irriterte denne dagen, fordi moren til to av disiplene hadde bedt Jesus om spesielle privilegier for de to sønnene sine. Men murringen tok brått slutt da Jesus kom med disse ordene. Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Tenk at vi får lov å ha en slik konge. Tenk at vi skal få følge en slik frelser hver eneste dag. Og tenk om vi våget å praktisere noe av dette i vår hverdag. Så lyst, så godt det da ville bli imellom oss.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Inge Flåt med oss også i dag, og andakten produsert av Norea. I dagens andakt skal vi få høre om identitet eller image. Hvem jeg? Lontano skal synge for oss nå til en begynnelse. Hvem vel jeg?

er døden det store tabuemnet. Døden, og spesielt ens egen død, kan mange overhodet ikke tenke seg å snakke om. Men filmstjernen Woody Allen tør å si rett ut det som andre bare tenker. Jeg hater døden. Jeg kunne faktisk tenke meg å leve uten den for bestandig. Det er ikke det at jeg er redd for å dø. Jeg vil bare ikke være der når det skjer. Ingen religion taler så tydelig og trøstefullt om døden som kristendommen. Det er fordi Jesus Kristus står i sentrum for den kristne tro. Tror vi overhodet på øyenvitner som bevis, så er det bevist av 500 iakttagere at Jesus Kristus sto opp fra graven etter 3 dagers dødstilstand. Han lever for alltid. Han lever nå. Men ikke bare det. Han er blitt prototypen, førstemodellen for det nye livet. De som tror på han, skal en dag følge han ut av graven. Da blir det ord oppfylt som står skrevet. Døden er oppslukt til seier, skriver apostelen Paulus. Døden er oppslukt. Det er høyst realistisk å forstå. Døden er myrdet. George S. Gale har rett når han skriver «Historiens største drap har ikke funnet sted på Flanderns marker, ikke i Russlands sumper, ikke i Hiroshima eller i Vietnam. Der er det skjedd forferdelige drap, men ikke det største. Det største drap har Kristus utøvet. Han drepte døden.» Woody Allen, du kan få leve uten døden for bestandig. Nøkkelen er at Kristus er hos deg når du dør. Han har drept døden. Han har oppslukt den til seier.

Identitet eller image skal denne andakten handle om, og vi begynner med å lese et vers fra Forkynneren 7. Gud gjorde mennesket rakt og rett, men de prøver så mange slags påfunn. Vi mennesker, vi forsøker litt av hvert for å finne oss sjel, eller få til noe som ligner et liv. Den er urgammel, denne lengselen etter identitet. Det å kjenne seg selv og være bra nok akkurat slik. Det ble en gang fortalt om en som reiste helt til Amerika for å finne seg selv. Det er sprekt, men han fant han ikke der heller. Jeg har en følelse at vi i våre dager strever enda mer med dette enn før. Identitet er byttet ut med image. Det er bare det at image er noe helt annet enn identitet. Identitet er hvem jeg er, mens image er hva jeg vil være eller prøver å være. Linn Ullmann sa i et intervju for mange år siden at man i New York ikke er så opptatt av å være seg selv. Hun hadde jo selv bodd der. Men der var de mer opptatt av å skape seg selv. Det er ikke hva du er som betyr noe, men hva de andre tror om det, syns om det. Den samme trenden er blitt tydelig her på berget. Veldig tydelig. Og livet er jammen meg blitt slitsomt å leve. Og med en telefon i hånda, med tilgang til det meste, ikke minst i mange sosiale medier, alle de tilbakemeldingene en kan få, ja, så blir det enda verre og enda mer strevsomt. Mens velmenende foreldre før i tida sa til sine barn, «Ikke skap det!», så sier vår tids foreldre gjerne det helt motsatte. «Gå ut i verden og skap det! Bli til noe! Ikke la fornuften sette stopper for drømmene dine! Og skulle den ikke greie dette og bli noe, så kan det være et utslettelig bevis på en brist i dine evner til selvrealisering. Kanskje til og med en tung ekstralast i livets ryggsekk. Ja, noe av det tyngste som finnes er foreldrenes skuffelse. Jeg vet ikke om mange sjelesorgsamtaler som handler om foreldre. Dermed så blir vår søken etter identitet egentlig en prestasjon. En må bli det andre til enhver tid like. Og følge med i hva som er lurt å presentere seg som. Men dette er ikke identitet. Dette er image. Identitet handler om å være seg selv. Image handler om å ape etter andre. Det er etterligning. Å søke et image er et ønske om å ligne noe eller noen. Og det er et strev etter å få andre og seg selv til å tro på det. Dette resulterer i et hvileløst strev, i drift mellom tidens rasskiftende idoler og trender. Et slit med andre ord. Og helt fornøyde? Ja, det blir vi aldri. Hva er så et menneske? Allerede kong David stilte dette spørsmålet for nesten 3000 år siden. Og svaret hans i salme 8, som du ikke godt kan lese for dere der du ikke sitter, det peker på forholdet til Gud, til han som skapte oss. Hva er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tar deg av det? Svaret er at Gud skapte menneskene slik de skulle være. Rakt og rett, lite ringere enn Gud, i en egen klasse. Du òg. Hemmeligheten er at du er skapt av Gud, at du i motsetning til alt annet som er skapt, til og med kan ha kontakt med han, og være hans medhjelper, hans forvalter på jord. Det er relasjonen til Gud, til oss selv, til medmennesker og til skaperverket for øvrig som gir oss identitet. Identitet er ikke noe som utvikles i ensomhet, men i fellesskap med Gud og hverandre. Forfatteren Inger Marie Fredhov, hun har sagt det sånn. Jeg tror på meg selv, fordi jeg tror på Gud. At han har skapt meg som det menneske jeg er. Jeg tror at jeg er noe, kan noe,
og betyr noe. Han som reiste til Amerika for å finne seg selv, han reiste langt. Løsningen ligger i stedet snublende nær. Den ligger i relasjonen til Gud. Han som er deg nær akkurat nå. Vi er nemlig ikke bare skapt av Gud, men også til Gud. Å leve livet på avstand fra Jesus er egentlig å fortsette letinga i Amerika, eller hvor det nå måtte være. Å komme til seg selv, eller finne seg selv, er som å finne sitt utgangspunkt og sitt opphav. Det er som å komme til far som det var for den bortkomne sønn, som vi kan lese om i Lukas 15, vers 17. Men da må man, paradoksalt nok, gi slipp på egen imagebygging og egosentrert selvrealisering. Det er nå Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Til slutt et til ord av vår Herre. «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel?» Seg selv. Amen.

Vi hørte Svante Bengtsson spille en liten stund med Jesus her etter dagens andakt som var ved Inge Flåt. Et viktig tema vi fikk høre om i dag. Vår identitet skal utvikles sammen med Gud. Vi skal nå til en avslutning høre Marte Ole Kristian Sameien synge «Hvem er jeg?». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil få ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen her på Radio Øst i morgen, og da er overskriften på andakten «Briller til halv pris».

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

tänkte du på när aldrig du under dig rast eller ro?

bak blånende fjell. Kan hende du alltid har

0: when my way was dark at night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Da er det tirsdag, og vi er klare for bingo. Vi er nå i uke 30, og datoen I dag er 21. juli. Med meg I studio I dag har jeg Dan som tekniker, og så jeg tallleser og produsent, og mitt navn Sofie Amalie. Vi har en jackpot, og kveldens lykketall 14. Jackpotten nå på 3000 kroner, og dersom du har lykketallet I samme rubrikk som du har tre rekker på I spill 4, så vinner du da også jackpotten. Dette kommer vi også tilbake til I spill 4. Da skal vi få høre salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin Radio Bingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges I norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingohefte kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 6929 42 42. Kjøp bingohefte I god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin Radio Bingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 6929 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bildet av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales I konto. Premiestigen opplyses I spillet I tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong I posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis I sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt I andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spillavhengige 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Da håper jeg alle klare for spill 1, og vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut

Det var bare litt tekniske problemer, men nå har vi fått et tall, og første tall 59. 5-9. Trettifire. 3-4. 32. 3-2. 27. 2-7. 7. Tallet 7.

74 7 4 55 5 5 45 4 5 58 5 8 88 8 8 81 8 1 33 3 3 67 6 7 48 4 8

0: 28.
1: 2.
0: 8. Trettini.
1: Tre.
0: Ni. Tre. Tallet tre. Førtitre.
1: Fire.
0: Tre.

Da ble det bingo på tallet 43, og 200 kroner gikk til Nedre Lande. Vi fortsetter på spill 1 nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. 80. 8. 0.

17. 1. 7. Åtte. Tallet er åtte. Atten. En. Åtte. Femtiseks. Fem, seks.

79. 7. 9. Åttini. Åtte. Ni. Sekstifire. Seks. Fire. 54. 5, 4.

da ble det bingo på tallet 54, og en glad vinner fra Alvim i Sarpsborg gikk videre med 300 kroner. Da fortsetter vi på spill 1, nå på tre rekker, og her er premien på 500 kroner. 35. 3. 5. Førtien, fire, en. Førtifire, fire, fire. Førti. 4-0.

1, 9. Syttisju. Syv. Syv. Femten. En. Fem.

0: Da ble det bingo på tallet 15, og 500 kroner gikk til Schibsted. Da tar vi en liten pause før vi går i gang med spill 2.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.

Da ble det bingo på tallet 6, og en glad vinner på Nedre Lande vant 200 kroner. Vi fortsetter med spill 2, nå med to rekker, og her premien på 300 kroner. 86. 8. 6. Femtifem. Fem. Fem. Trettien. Tre. En. Trettitre. Tre, tre. Åttiåtte. Åtte, åtte.

21 2 1 89 8 9 52 5 2 69 6 9 18 1 8 14 1 4 13 1 3 3 Tallet er 3 16 1 6 75 7 5 45 4 5 72 7 2 15 1 5 70 7 0 4 Tallet er 4 23 2 3

20 2 0 12 1 2 53 5 3 5 Tallet er 5. Tjuefire. To, fire.

Da var vi tilbake, fortsatt på spill 2 og 2 rekker. Siste tallet jeg trakk var 24. Neste tall er 73. 7, 3.

Da ble det bingo på tallet 73, og vi kan gratulere to glade vinnere, en på Gressvik og en i Askim. Vi fortsetter på spill 2, nå med tre rekker, og her er premien på 700 kroner. 65. 6. 5. 28. 2. 8. 67. 6. 7. 80. 8. 0. 81. 8. 1. 84. 8. 4. 59. 5. 9.

Da var vi tilbake. Fortsatt på spill 2 med 3 rekker. Neste tall ut 40. 4, 0. Tre, fire. 9. Tallet 9.

11. 1. 1. To. Tallet 2. Åttitre. 8. 3.

0: Da ble det bingo på tallet 79, og 700 kroner gikk til Tomb. Vi tar en liten pause før vi går i gang med spill 3.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Da ble det bingo på tallet 90, og 200 kroner gikk til Kråkerøy. Vi fortsetter på spill 3 nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. 73. 7. 3. 16. 1. 6. 33. 3. 3. 44. 4. 4. 46. 4. 6. 45. 4. 5. 69. 6. 9. 35. 3. 5. 56. 5. 6. 76. 7. 6. 48. 4. 8. 30. 3. 0. 5. Tallet er 5. 85. 8. 5. 83. 8. 3. 39. 3. 9. 70. 7. 0. 18. 1. 8. 28. 2. 8. 58. 5. 8. 50. 5. 0.

Da ble det bingo, og vi har en vinner i Skiptvet og en i Sarpsborg. Da går vi i gang med spill 3, nå med 3 rekker, og første tall ut er, vent nå litt, først, det er 900 kroner i premie her. Første tallet ut er 57. 57. En. Ni. Tallet er ni. Tretten. En, tre.

40. 4. 0. Sekstisyv. Seks. Syv. Åttiseks. Åtte. Seks. Nitten. En. Ni. 27. 2. 7. 37. 3. 7. 20. 2. 0. 41. 4. 1. 62. 6. 2.

0: Da ble det bingo på tallet 62, og 900 kroner gikk til Tistedal. Vi tar en liten pause før vi går i gang med siste og fjerde spill.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Da vi tilbake og klare for spill 4. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 40. 4, 0. Sekstini. Seks, ni. Sytten. En, syv.

Da ble det bingo på tallet 43, og 200 kroner gikk til Rolsøy. Vi fortsetter på spill 4, nå med to rekker, og her er premien på 400 kroner. 90. 9. 0. 56. 5. 6. 80. 8. 0. 2. Tallet er 2. 57. 5. 7. 30. 3. 0. 23. 2. 3. 50. 5. 0.

Da ble det bingo på tallet 5, og 400 kroner gikk til BD. Da er det på tide med fjerde og siste spill med tre rekker. Nå kommer denne jackpotten inn, og lykketallet er 14. Det har jo allerede blitt trukket, så dersom du har tallet 14 i den rubrikken du nå får bingo på med tre rekker, så får du da altså jackpotten i tillegg til den allerede eksisterende premien på 5000 kroner. Jackpotten er på 3000, så det er jo en fin gevinst å ta med seg hjem. Vi setter i gang, og første tall ut er 32. 3, 2. Førtito. Fire. To. Tjue. To. Null. Tretten. En. Tre. 76. 7. 6. 49. 4. 9. 54. 5. 4. 52. 5. 2. 33. 3. 3. 79. 7. 9. 16. 1. 6. 55. 5. 5. 27. 2. 7.

73 7 3 28 2 8

0: Da ble det bingo på tallet 28, og 5000 kroner gikk til Tistedal. Da er det på tide å runde av for kvelden, og vi vil igjen gratulere kveldens vinnere. Nye muligheter er det for bingo igjen om en uke. Jackpotten gikk ikke denne uken, så den ruller videre til neste uke. Så husk å kjøpe nye bingobonger til det. Jeg vil igjen også takke Dan, som sitter med meg her i studio. Og så takker vi for oss. Ha det bra!
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til Ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Podcast. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerika människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Josef i leirene. Aske faller som snø her, tenkte Josef. Han kikket opp på den dystre grå himmelen, på flakene som virvlet mot jorden. Aske faller som snø over hele leiren. Det hadde gått 3 måneder siden han ble arrestert. 3 måneder med slag og avhør av Gestapo i Paviak, et fengsel i Warszawa. «Gi oss navn», sa de. «Vi vil vite hvem du rapporterer til, hvem som jobber sammen med deg. Gi oss navn, og det vil gå deg vel.» Han nektet å snakke. De slo ham, sultet ham, truet ham med død, tenkte at hvis de hang over ham uten stans, ville han til slutt snakke. Det var stunder da Josef ønsket de ville slutte med dette snakk om å drepe ham, og være barmhjertige nok til å gjennomføre det. En kule, en brøkdel av et sekund, og smerten ville ta slutt. Men de var ikke barmhjertige. De slepte ham fram og tilbake mellom avhørsrommet og cellen til alle tider på døgnet. Slag på slag på slag, til det var så mange lag med smerte at det ikke fantes noen unnsetning. Ikke engang i søvne. I den halvt bevisstløse tilstanden som han nå og da klarte å drive inn i, var smerten der for å møte ham, slik at han til og med i drømme var innhyllet til lidelse. Det eneste som lindret litt var tanken på kona og barna og de få brevene hjemmefra som nådde ham. Kort etter Josefs arrestasjon klarte Tadeusz å spore opp hvor han var gjennom kontaktene sine i motstandsbevegelsen. Familien til fanger fikk lov til å skrive og en sjelden gang sende en pakke. Brevene fra Helena og barna var en spinkel livbøye for Josef, som hindret ham i å synke så langt ned i smerten at han aldri ville klare å komme opp igjen. Med den lille styrken han kunne mønstre, skrev Josef til sin kone og ba henne om aldri å glemme den gleden de hadde hatt sammen. Om det var rent hell eller skjebnen visste han ikke, men til sist ga Gestapo ham opp. I stedet for å bli ført bort til veggen i fengselsgården der henrettelsene fant sted, som så mange i motstandsbevegelsen før ham, ble han plassert på en ventende transport til Oswiecim sammen med en gruppe fanger. Tyskerne kalte riktignok ikke stedet Oswiecim. De hadde sitt eget navn for det. Auschwitz. «Jeg er i det minste ikke i Tyskland», tenkte Josef. «Jeg er i det minste fortsatt i hjemlandet mitt, Polen.» Men det var en mager trøst på dette stedet som minnet så lite om Polen. Dette stedet med brakker og piggtrådsperringer der folk ankom bare for å forsvinne. Og med sort snø som falt selv i juli. «Hva var dette stedet?» undret Josef. «Der det kom tog natt og dag som tømte ut ladningene sine med uttappet menneskelast? Hva var dette stedet der en mann med en liten håndbevegelse kunne sende 1000 mennesker til ovnene? Og nye 1000 til en langsom død gjennom hardt arbeid og sult?» I begynnelsen var de fleste fangene polske intellektuelle som Josef, men det gikk ikke lenge før dette begynte å endre seg. Snart ankom alle slags mennesker fra hele Europa. Hele familier kom fra steder som Ungarn, Belgia, Jugoslavia, Norge og Italia. Noen var ariske, som Josef. Andre, for det meste russere, var krigsfanger. Men de desidert fleste som kom til Auschwitz var jøder. Det var en massiv, ufrivillig migrasjon av europeiske jøder, og størsteparten av dem kjente ikke målet for reisen. De trodde de ble omplassert til midlertidige boligområder så lenge krigen varte. Men så snart toget stanset ved plattformen, begynte sannheten å gå opp for dem. Dørene på kuvognene ble skjøvet opp av SS-soldater utstyrt med maskingevær, og de skrek «Raus! Raus! Ut! Ut!» Jødene inne I vognene kikket ut, redde, forvirret, storøyde som jagede dyr. Svake etter mange dager uten mat, skyndte de seg ut gjennom åpningene på føtter tunge som stein og trakk med seg de syke og døende. På plattformen ble de hilst med kølleslag fra SS og hundeglam og glefsing fra leirens sjefere. Midt I denne svimlende, overveldende forvirringen ble menn stilt opp på den ene siden og kvinner på den andre. Og så begynte utvelgelsen. De gamle, de syke og mødre med små barn gikk til venstre. Disse kvittet man seg umiddelbart og behendig med. Strippet og raket for klær og hår, så vel som for sine få eiendeler, som nå tilhørte det tredje riket, ble de drevet inn I et dusjerom. Der badet de I dampen fra syklon B, og til slutt ble de tørket I de glødende ovnene I krematoriet. De unge, de friske og sterke, gikk til høyre. De ble også strippet og raket, deretter registrert og tatovert med et fangenummer. De fikk utdelt klær som hverken passet eller strakk til, ble satt I karantene og til sist satt I arbeid. Men dette var bare en utsettelse. De arbeidet seg til døde eller til de var så svake og syke at mannen med fingeren ville peke dem mot dusjene I neste utvelgelse, mot gassen og ovnene. Til sist var alle døde. Selv luften fangene pustet inn var fylt med asken fra de døde. Utvelgelser var hverdagskost. De ble holdt med jevne mellomrom. Gang på gang overlevde Josef. Han fikk tillatelse til å leve, tillatelse til å arbeide, så lenge han var til nytte for riket. I det første året ble Josef pekt ut til et arbeidslag som utførte veiarbeider og andre vedlikeholdsjobber. Da en SS-vakt oppdaget Josefs språkkunnskaper, framfor alt tysk, ble Josef beordret til leirens hovedkontor der han ble protokollfører. Leiren var et flerspråklig samfunn, og nazistene trengte hjelp til å holde orden på oppførselen til alle fangene. Så Josef byttet ut spaden med blyanten og var ikke lenger nødt til å lide seg gjennom de lange utmarsjene til arbeidsplassene utenfor leiren. Siden han arbeidet side ved side med nazistene, fikk han bedre mat og mulighet for bedre hygiene. Det var en privilegert posisjon, og Josef visste at han hadde større sjanse for å overleve enn de fleste av fangene som nå ankom Auschwitz. Fra tidlig morgen til sen kveld holdt Josef og de andre kontoristene oversikt over fangene. Pliktoppfyllende noterte de ned overføringer, sykdommer, død. Tildelte arbeidsoppgaver, forberedte det daglige oppropet, noterte det nøyaktige antall fanger I leiren. I tillegg, I all hemmelighet, benyttet de seg av stillingen sin til å hjelpe andre fanger så godt de kunne. De stokket om på arbeidsoppgaver, krysset ut enkelte navn fra overføringslistene, fikk fanger som hadde havnet I sykebrakkene sendt tilbake I arbeid I stedet for til ovnene. Og av og til, om enn svært sjelden, forkludret de den daglige opptellingen for å gjøre det mulig for en fange eller to å flykte. Slik ga de et glimt av håp til mange. Allikevel bar Josef på skyldfølelse ved vissheten om at arbeidet hans, om enn ufrivillig, tjente det tredje riket. Josef, navnenes vokter, ble hjemsøkt av navnene til de døde dag og natt. En del av arbeidsoppgaven hans var den daglige nedtegnelsen av fangene som hadde dødd. Noen av disse navnene tilhørte mennesker han kjente, mennesker han hadde møtt I leiren eller kjent I Warszawa før krigen. Det var ille nok med de lange listene med hundrevis av navn, men listene over navnløse døde var enda verre. Dette var mennesker som ikke hadde blitt registrert som fanger. Navnene deres var ikke skrevet inn I bøkene. De hadde gått direkte fra vognene til ovnene. Hvem var de? Undret Josef. Hvem var de hundretusenvis som ankom I kuvogner og kun fant veien ut I en grå røyk gjennom pipene? Hvem var alle disse menneskene som omkom dag etter dag, fra morgen til kveld? Det var umulig for ham å vite. Men togene fortsatte å komme, uten stans. Og Josef fortsatte å notere ned navnene og arbeidsoppgavene til fangene. Han skapte et inntrykk av orden, et skinn av kontroll til dette velsmurte folkemordmaskineriet. Josef var i ferd med å fullføre en arbeidsliste da han dro kjensel på navnet til en fange som nylig hadde ankommet fra Warszawa-gettoen. Navnet hans var Eliezer, og han var fetteren til Josefs svigerinne Rakel. Den kvelden, en sur og kald midtvintersnatt, oppsøkte Josef ham. «Eli? Hvem du?» «Jeg Josef Karski, Rakels svoger.» Brakken de møttes i lå badet i et dunkelt lys. Da mennene snakket, ble pusten deres hengende i luften og ordene innhyllet i kald tåke. Eliezer satte seg opp i køyesenga og svingte føttene ned på gulvet. Josef skvatt da han fikk øye på ansiktet til den unge mannen i det svake lyset fra den elektriske lyspæren. Han var ikke stort mer enn 20 år gammel, men så langt eldre ut. Ansiktet hans var blekt og magert, håret stenket av grått, og flere av tennene var borte, også de to fortennene. Fra slag, visste Josef. Eliezer, som var ille til mote og mistenksom, stirret så lenge på Josef at Josef begynte å lure på om han hadde forandret seg mye at den unge mannen ikke kjente ham igjen. Men til slutt forsvant spenningen fra Eliezers ansikt, og han sa, «Ja, nå husker jeg. Tadeusz er broren din.» «Ja, har du noe nytt om familien min?» Selv om noen av de ikke-jødiske fangene fikk ta imot pakker fra familien, hadde ikke Josef hørt et ord fra sin kone siden han ankom leiren. Den unge mannen nølte litt før han sa, «Det var vanskelig å få inn nyheter til gettoen.» «Ja, men vet du noe?» presset Josef på. «Hva som helst. Du nødt til å fortelle det. Vær så snill.» Eliezer vendte blikket bort. Kjevene hans strammet seg. «Din bror død, Josef.» Josef hevet haken og senket den igjen, et lite nikk i erkjennelse. «Og de andre?» «De lever. De gjorde det i hvert fall for en måned siden.» «Alle sammen?» «Ja, Rakel og gutten, din kone og barna.» Josef sugde til seg nyhetene som luft fyller tørste lunger. «De var i live.» «Og Tadeusz?» «Han måtte vite det.» «Hva skjedde?» «Han og to andre ble tatt av SS da de forsøkte å blåse et tog i luften. De ble skutt på stedet.» Igjen et enkelt nikk. Tadeusz hadde dødd i kamp. Hvis døden måtte komme, var det slik han ville ha ønsket det. «Og Rakel vet om det.» «Ja, Josef, det var Stefan som brakte nyheten til oss. Han jobber for motstandsbevegelsen og smugler inn mat til jødene i gettoen.» Josef rykket til, forskrekket ved tanken på at den unge sønnen hans var i motstandsbevegelsen. «Men han bare et barn?» «Nei, Josef», sa Eli sørgmodig. «Ikke nå lenger.» De to mennene ble tause. I et hjørne av brakken sang og ba noen kaddish, bønnen for de døde. «Han ber for de døde dag ut og dag inn», hvisket Eliezer bittert. «Jeg skulle ønske han ville stoppe, for det driver oss til vanvidd.» Josef ristet sakte på hodet og svarte, «La ham be, Eli. Om han ber dag ut og dag inn resten av livet, vil han allikevel ikke si mange nok bønner for alle dem som døde.» Eliezer løftet blikket og festet det på Josef. «Og hvor lenge varer et liv i Auschwitz, Josef?» «Hvor lenge varte et liv i Auschwitz? Hvor lenge ville Eliezer leve? Måneder? Dager? Timer?» Her i leiren beregnet man ikke lenger forventet levetid i år. Det visste Josef. Josef var navnenes vokter. «Familien din, Eli, var de på samme transport som deg?» «Selvfølgelig.» Den unge mannens stemme var underlig tonløs. «Søsteren min, Talka, ble ført til kvinnenes leir. Resten...» Hånden hans beveget seg som virvelende røyk på vei opp fra en pipe. Josef la en hånd på Eliezers skulder. «Jeg skal ta med noe mat til deg i morgen, Eli», hvisket han. «Det finnes en undergrunnsbevegelse her i leiren også. Jeg vil ta med den maten jeg kan få tak i.» «Takk, Josef.» De to mennene ga hverandre hånden. Før Josef rakk tilbake til brakken kvelden etter, var Eliezer død. Han hadde blitt slått ihjel av en kapo, en medfange, fordi han ikke kom tidsnok til kveldsoppropet. I 4 år var dette Josefs liv. Det var ren flaks, tenkte han noen ganger, at han overlevde på et sted der hundrevis av andre liv ble tilintetgjort hver eneste dag. Hvis jeg ikke hadde kunnet tysk, sa han til seg selv, ville jeg ha vært død nå. Men ikke engang en bokholder hadde noen garantier. Han kunne bli smittet av tyfus eller feber eller hvilken som helst annen av de titalls sykdommer som huserte i leiren. Han kunne komme til å irritere en SS-vakt og bli skutt på stedet. Han kunne bli slått ihjel av en kapo eller en eldste i brakken, en av de fengselslederne som elsket å utøve makt over eller gi utløp for sinnet sitt på de andre fangene. Han kunne bli fanget i et kuleregn fra en soldat i vakttårnet på vei til latrinen om morgenen. Selv de beste forholdene for en fange i en utryddelsesleir ga ingen garantier. Josef betraktet årstidene der de sneglet seg av gårde. Asken fra Auschwitz som blandet seg med sommersola, vårregnet, vintersnøen. Han gjennomlevde lidelsen og monotonien i de endeløse oppropene da de mange hundre syke, sultne, uthærte fangene strevde med å holde seg oppreist mens vaktene telte. Og telte igjen. Han led seg gjennom den gnagende sulten fra aldri å ha nok å spise. Han bar byrden av skyld for sin deltagelse i leirlivet. Dag etter dag betraktet han fangene der de marsjerte av sted til blodslit rundt leiren eller i nærliggende fabrikker, i visshet om at han selv hadde utpekt mange til oppgavene deres. Han skalv hver gang han hørte et tog fløyte. Ankomsten til nok en transport på togplattformen i Birkenau. For Josef, i likhet med alle de andre fangene, var ikke tiden delt inn i uker eller dager, eller enda til timer. Tiden var delt inn i minutter. Man kunne bare tenke innenfor de aller minste avsnitt, glemme det som hendte i går, ikke våge å tenke på i morgen, men smalne tankens øyne til kun å konsentrere seg om et uendelig nå. Fanger festet håpene sine til tanken om at de kunne overleve dette ene minuttet, bare dette ene minuttet. Hver dag fra de våknet til de falt i søvn, var en forsiktig bevegelse gjennom dette ene øyeblikket i håp om å nå det neste i livet. Josef visste at for å overleve måtte det mer til enn å holde kroppen i livet. Det var ikke uvanlig at en fange gikk fra det ene øyeblikket til det neste uten å ta med seg sjelen. Kroppen beveget seg videre, men den var hul. Det fantes ikke lenger noe bak øynene. Når fangen gikk gjennom leiren, slo de andre blikket ned for å slippe å være vitne til det. Slike mennesker hadde et navn. De ble kalt moselmenn. De levende døde. Det var viktig, visste Josef. Å fortsette å bevege seg videre og samtidig holde seg i live. Hvert eneste minutt, hver eneste dag, hvert eneste år klynget Josef seg til minne om ektefellen Helena og barna, Zosha og Stefan. Hvor enn han var, hva enn han gjorde, mens han drakk det som gikk for å være kaffe om morgenen, sto urørlig under oppropet, noterte ned navnene og numrene på de døde og de døende, følte han nærværet deres. Hvis minnet et øyeblikk skulle begynne å falme, kalte han det raskt tilbake. Gjenopplevde dagene i Warszawa da de var sammen, da krigen var en fjern frykt, da de drømte om en framtid. Alt som var tilbake nå, var hans kjærlighet til dem, men han trodde det var tilstrekkelig til å holde ham i live til slutten av krigen, til han kunne finne tilbake til dem. Rykter om frigjøring oppsto og døde igjen. Til fangene til sist, i januar 1945, kunne høre lyden av den framrykkende sovjetiske hæren i det fjerne. Russiske soldater, ble det sagt, hadde kurs mot Krakow og Auschwitz, der de rykket fram mot Berlin gjennom det tyske riket, som sakte, men sikkert gikk i oppløsning. Nazistene, som var skrekkslagne i møte med det forestående nederlaget, begynte hastig å trekke seg ut av leirene over hele Polen, men ikke uten fangene. Bare fra Auschwitz ble 58 000 menn og kvinner drevet sammen og tvunget ut på en dødsmarsj i retning av Tyskland. Bare de svært syke ble tilbake, og mange av disse ble drept før evakueringen. Noen ble spart bare fordi det ikke var tid til å drepe alle sammen. Da russerne gikk inn I Auschwitz den 27. januar, fant de rundt 8000 fanger fortsatt I live. Josef var ikke blant dem. Som en av de sterkere fangene hadde han forlatt leiren flere dager tidligere. Han var en I massen som svermet over det frosne polske landskapet, sammenkrøket for å beskytte seg mot kulden, mot snøen som falt så nådeløst, og tvang følelsesløse føtter til å fortsette. Omgitt av SS-vakter som veivet med maskingeværer, ropte, forbannet og pisket opp tempoet, tok massene seg fram gjennom iskalde dager og netter. Ingen visste hvor. Mange døde eller ble drept underveis og ble liggende igjen der de falt. Et dystert vitnesbyrd om hvordan ondskapen holdt sitt grep like til krigens siste åndedrett. Massen forgreinet seg. Folk klatret opp I kuvogner som førte dem til forskjellige leirer over hele Tyskland. Josef havnet først I en leir utenfor Stuttgart, og deretter, flere uker senere, I en annen leir som het Dachau. Da snøen begynte å smelte og vinteren ga etter for våren, var Josef vitne til det siste skiftet av årstider I en tysk konsentrasjonsleir. Ved utgangen av april ble Dachau frigjort av amerikanernes 7. armé. De amerikanske soldatene kom med mat og medisiner. Krigen var over. Nazi-Tyskland var beseiret. Josefs første tanke da han så amerikanske soldater var «Jeg I live, og jeg nesten hjemme». Sammen med noen andre fanger ble Josef overført til en leir for personer fordrevet fra sitt hjemland I utkanten av München. Han var ennå omgitt av piggtråd, men han var fri. Og til forskjell fra de fleste jødiske offrene for nazistene, hadde han fortsatt en familie og et hjem å vende tilbake til. Så snart han var I stand til det, tok han fatt på turen tilbake til Polen, til landstedet utenfor Warszawa. Han hadde vært redd mange ganger I løpet av krigen, men hadde aldri vært oppslukt av en slik redsel som grep ham der han gikk opp veien som førte til huset. Ville de være der? Kona hans? Barna? De som han hadde overlevd for? Ville de komme ham løpende I møte? Ville de kjenne ham igjen? Gårdsplassen var overgrodd av ugress. En sammenvokst grønn klaring. Nesten hvert eneste vindu I huset var knust. Brutte biter av glass formet spisse tenner langs vinduskarmene og rundt rammene. Utgangsdøra hang åpen på hengslene. Josef kløv opp verandatrappa. Han gikk inn I entréen. Han var nær ved å rope Helenas navn, men skjønte I samme øyeblikk at ingen ville svare. De var ikke der. Han hadde funnet veien hjem, men huset var tomt.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En universitetslærer i medisin som heter Jean Staker Garton forteller at hun en kveld satt og forberedte seg til undervisningen dagen etter. Alle barna hennes var i seng, Kveldsnytt på TV var over, og nå fikk hun fred til å se gjennom noen lysbilder hun ville bruke. Der på lerretet kom det opp et bilde av et foster som var tatt ut etter en abort. Det var 2,5 måneder gammel. Kroppen var delt av en operasjonskniv. Jean forteller: «Plutselig hørte jeg, eller rettere sagt så jeg, en person ved siden av meg. En liten munn pustet inn. Jeg snudde meg og så min yngste sønn, en søvnig og bustete treåring som uventet hadde kommet inn i rommet. Han spurte med en trist stemme: «Who broke the baby?» «Hvem ødela babyen?» Og jeg måtte spørre meg selv: «Hvordan kunne dette lille barnet se hva så mange voksne ikke kan eller vil se?» Fosteret var ikke mer enn 2,5 måneder, men selv et barn kunne se at det var en baby. Derfor har det menneskeverd og krav på beskyttelse. Når jeg i dag peker på fosteret som en verdi som ikke må bli borte for oss, så tar jeg fram et av de mest ømtålige temaer i samfunnet vårt. Lovgiverne har fredet valer og ulver, ja, ville dyr og planter, landskap og bygninger kan ha sin lovbestemte beskyttelse. Vi tar vare på colaflasker og melkekartonger, men det lille barnet i mors liv har ingen beskyttelse. En enkelt person kan bestemme: det får ikke leve. Bibelen gjør klart at allerede fosteret har menneskeverd. I Salmenes bok står det: «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Underfulle er dine gjerninger.» En kvinne ventet sitt første barn. Etter en undersøkelse fortalte legen at fosteret hadde alvorlige mangler. Det var ikke sikkert det ville leve hele svangerskapet, og det ville neppe leve lenge etter fødselen. Skulle de like godt foreta en abort med det samme? Kvinnen var naturligvis rystet i sitt innerste, men hun svarte: «Gud både gir og tar liv. Hvis jeg skal lære dette barnet å kjenne bare i min livmor, så vil jeg ikke forkorte den tiden. Hvis den eneste verden dette barnet skal leve i, er livmoren, så vil jeg at det skal være en så trygg verden for barnet som jeg bare kan gjøre den til.» Og dermed hadde hun gitt sitt svar. Forfatteren Madeleine L'Engle har skrevet: «Hvis du vil bry deg om spurven som faller til jorden, så kan du ikke velge å vrake hvem som skal være spurven, for det er vi alle. Vi er alle svake. Bibelen sier: «Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn.» Gaven kan komme ubeleilig. Kanskje viser undersøkelser at gaven ikke er fullkommen etter våre standarder. Men det er vi som taper mest om vi forakter eller avviser Guds gode gaver. For fosteret har evighetsverdi.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.